0: 100% sikker på det, men noget tyder det i hvert fald på, at de har fået øjnene op på, at det også er fedt at være i Danmark.
1: Her har Mogens Knudsen skrottet bilferien til Kroatien, i stedet for at holde sommerferie inden for Danmarks grænser.
2: Fordi forandringerne i vejret dernede, det påvirker også en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrand, og vi har set de der store regnmængder, der kommer ved vejene skyller væk, og det er lidt bekymrende.
1: Ifølge Carina Rehn, der er lektor i turisme på Aalborg Universitet, er danskernes interesse for ferie i Danmark højere, fordi dansk turisme har fået en opgradering de senere år. Blandt andet hvad angår gastronomi, kultur og oplevelser. Mon ikke der bliver drukket et ekstra glas sangria i Spanien, efter at de har spillet sig videre til semifinalen ved VM i fodbold. Det skete efter en 2-1-sejr over Belgien. Fabian Ruiz bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den blev spillet på tirsdag den 14. juli. Og Norges succes ved VM i fodbold har udløst mangel på storskærme i Norge. Forud for kvartfinalen mod England senere i dag har de derfor bedt Danmark om hjælp. Blandt andet er firmaet Profox, hvor Mikkel Rodkær er direktør, blevet spurgt, om de kan skaffe storskærme.
3: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store sådan, komplette setup til plus 5.000 mennesker.
1: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
3: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
1: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland. Og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af personer, der har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni, er steget til 4.118. Det viser de seneste tal offentliggjort fredag af Venezuelas parlamentsformand Jorge Rodriguez, skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser også, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse, og tusindvis af personer er fortsat meldt savnet. Jordskælvene ramte med under et minuts mellemrum onsdag den 24. juni nær hovedstaden Caracas. De havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var dermed tale om de kraftigste jordskælv i landet siden år 1900. Der er lagt op til kæmpe fodboldfest i Norges gader i aften, når landet møder England ved VM. På Frogner Stadion i Norges hovedstad Oslo er der lagt op til en landsdækkende fodboldfest, når de viser kampen. Her venter de 22.000 mennesker, som der er bestilt intet mindre end 48.000 liter øl til. Og nordmanden Geir Otterhals, der står for arrangementet, har også store forventninger.
2: Nej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere her på.
1: Jeg glæder mig meget. Jeg håber, at Norge leverer, så leverer vi her. Jeg er ret sikker på, at vi vinder, så jeg tror, det bliver 2-0, siger han. Og det er faktisk ikke kun i Norge, at man laver en storskærmsvisning.
3: Norge! Så ruer vi! Så ruer vi!
1: Ja, på Hedebro Strand Camping gør nordmanden Hega Helgesen sig nemlig også klar til at se kampen med mere end 80 andre medkampister. Og selvom hun ikke er i sit hjemland, så gør det ikke spor, fortæller Hega Helgesen.
3: Jamen, det er hyggeligt, for at alle hejer på os. Danmark hejer jo på Norge, så det er super hyggeligt. Og så er det veldig flot at se.
1: Det er hyggeligt, for Danmark hæpper jo også på Norge, og så er det virkelig skønt at se, hvordan alle nordmændene fejrer det og ror. Kronprinsen og kongen, og alle er jo med til at ro, siger hun. Så fik vi også en skiller. Mikkel Merino blev for anden gang i træk dagens mand i skysårs for Spanien, da han sikrede holdet en plads i semifinalen med en scoring til 2-1 ved VM mod Belgien sent i kampen. Det var Fabian Ruiz, der bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slut resultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader lokalt lidt varmere. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har indført nye sanktioner mod Iran, der blandt andet rammer en central finansmand for Irans nye leder, Mujtaba Khamenei, samt yderligere 13 personer og virksomheder. Det oplyste det amerikanske finansministerium i en erklæring sent i aftes. Sanktionerne kommer i kølvandet på, at Iran har genoptaget angreb på international skibsfart i Hormuzstrædet. USA tager afgørende skridt for at afskære de finansielle livlinjer, som opretholder Irans regerende elite, udtaler Tommy Pickett, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium i erklæringen. Når Norge i aften skal spille semifinal mod England, så kan det især det norske kongehus klappe i hænderne over det. Det mener Ole Jørgen Schulzrød Hansen, som er ekspert i det norske kongehus.
2: Kongehuset har jo klart å iscenesette seg selv på en veldig bra måte når det gjelder Norges deltagelse i VM. Og det er jo rett og slett fordi Norges fotballforbund ønsket.
1: Kongehuset har jo klart vært riktig god til å iscenesette seg selv i forbindelse med Norges deltagelse ved VM. Særlig fordi Norges fotballforbund har ønsket det. Det så for eksempel da kongen lavede en voiceover på videoen med VM-udtalelsen. Siden har vi set kongehuset tage stor del i VM-festen, siger han her. Norges fodboldsucces har skubbet mange nordmænds anstrengte forhold til kongehuset i baggrunden. Blandt andet kronprinsesse Mette Marits relation til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein og fængselsstraffen til hendes søn Marius Borg Højby. Og det kan få stor betydning for det norske kongehus, at de tager del i fejringen, mener ekspert i det norske kongehus, Ole Jørgen Schulzrød Hansen.
2: Jeg tror det er kjempeviktig, altså med tanke på det halvåret som det norske kongehuset har hatt nå, som har vært kontroversielt og skandaløst rett og slett, så har det vært viktig.
1: Jeg tror det er meget viktig når man tenker på hvilket år det norske kongehus har haft, som har vært kontroversielt og skandaløst. Så har det vært viktig både for dem selv og for nordmennene at vi ser at det fortsatt er et kongehus der samler oss, lyder det her. Et 2-årigt barn faldt i eftermiddags ud af et vindue på anden sal i Odense. Ifølge Fyns Politi landede barnet heldigvis på en græsplæne og har umiddelbart kun fået lettere skader. Politiet vurderer, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet vinduet. Så skulle jeg lige have systemet med her. Meta har valgt at lukke en ny AI-funktion, der gjorde det muligt at generere billeder ved hjælp af andre brugeres offentlige Instagram-profiler. Det oplyser tech-giganten her i nat til nyhedsbureauet Reuters. Funktionen Muse Image blev lanceret i tirsdags og gjorde det muligt at skabe AI-genererede billeder af andre personer ved blot at indtaste deres Instagram-brugernavn. Men nu er det altså droppet igen. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, og i løbet af dagen kan der komme enkelte byger overvejende i Jylland.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

was singing this song for you. We were alone.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 4.118 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det viser de seneste tal offentliggjort i aftes af Venezuelas parlamentsformand, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene, og 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse. Og tusindvis personer er fortsat meldt savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Når mennesker lander på månen for første gang i over 50 år, er det langt fra sikkert, at det er amerikanerne igen. Det kan lige så godt blive kineserne. Så lyder det fra flere rumeksperter, som DR har talt med. Både USA og Kina vil begge lande på månen inden for få år. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men amerikanernes tidsplan er meget optimistisk, mener astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Blandt andet fordi USA ikke har fået styr på landingsfartøjet endnu.
2: Det er en meget optimistisk tidsplan, og der skal altså ikke gå ret meget galt, før den skrider. SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er jo altså ikke noget, man bare lige gør. Så på den måde er der altså stadigvæk en del forhindringer, der skal overvindes.
1: Hvor langt Kina er med sine planer er sværere at sige, da landet offentliggør færre detaljer, end USA gør. Men indtil nu har Kina gjort alt det, de har sagt, de vil gøre i deres måneprogram, forklarer Michael Linden Wörnle.
2: Kina har en tendens til at arbejde meget systematisk målrettet. De har lange tidsplaner, og de har ikke alle mulige politiske forstyrrelser og andre ting. Det er jo det, der er det både gode og dårlige ved et system som det kinesiske, at man kan lave meget, meget lange tidsplaner, fordi det ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis sidder på toppen af regeringen.
1: Og så til en historie om masser af ølspild. 2,5 km Smedby Bæk er nemlig konstateret død efter et uheld, hvor en million liter øl og sodavand blev ledt ud i det jyske vandløb. Årsagen er, at et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med øl og sodavand fra en virksomhed i Padborg væltede den 19. juni. Og efter det er der blevet konstateret død fisk og lugt af gæret øl i vandløbet. Det fortæller Karin Storkholm, der er teamleder for Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 km.
1: Der arbejdes stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Stockholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
1: Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byger. Temperatur mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

istante di sirena e polizia.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren har været præget af skovbrande flere steder i Sydeuropa, og lige nu er Spanien mærket af det. Helt slemt er det i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Men branden er svær at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident, Juanma Moreno.
2: Estamos ante un incendio muy complicado. Un incendio que se ha extendido como la pólvora. Ahora mismo hay en torno a 3.200 hectáreas quemadas. ¿Saben ustedes que aquí...
1: Vi står for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrand opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, fortæller vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
3: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Om få år kan mennesker for første gang siden 1972 gå på månen igen, men det er ikke givet, at det er amerikanerne, der kommer først den her gang. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men USA har endnu ikke færdigudviklet deres landingsfartøj, og derfor kan kineserne ende med at komme først, lyder det fra flere eksperter, som vi har talt med i DR. Og sker det, vil det være en kæmpe sejr for Kina, fortæller Kina-korrespondent i DR, Philip Royen.
4: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang. Det vil være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti.
1: Og Philip Royen er retteligt Asien-korrespondent. I det store billede bliver der dog ikke afgørende, hvem der kommer først. Denne gang handler det mere om bare en landing. Både USA og Kina ønsker nemlig en permanent tilstedeværelse på månen. Det forklarer astrofysiker og leder af Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
5: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
1: Når Norge senere i dag møder England i kvartfinalen ved VM, så er der nok mange nordmænd, der sætter deres lid til stjerneangriberen Erling Braut Haaland. Og den norske VM-darling har allerede gjort kæmpe indtryk ved VM-slutrunden, så meget at over 500 børn i Peru skulle være blevet opkaldt efter ham. Myndighederne i det sydamerikanske land oplyser ifølge mediet RPP, at børnene skulle være blevet navngivet med forskellige udgaver af hans navn. 4 børn har fået hele navnet, mens 91 har fået navnet Erling Haaland, og 468 har fået navnet efternavnet Haaland. Og det er klokken 23 i aften, at den rigtige Haaland møder England sammen med Norge. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis Iran forsøger at dræbe USA's præsident Donald Trump, ja, så vil Iran blive udsat for et massivt missilangreb. Det skriver Donald Trump her til morgen i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Og truslen kommer efter, at Israel for nylig, ifølge flere amerikanske medier, har delt efterretninger med USA om, at iranske attentatplaner om mod præsidenten. Men hvis Iran gør forsøg, ja, så vil man altså falde, skriver Trump. 1000 missiler er klar til at blive rettet mod den islamiske republik Iran, og tusindvis flere vil følge straks efter, hvis den iranske regering gør alvor sin trussel, som er blevet fremsat mange steder i verden, om at dræbe eller forsøge at dræbe USA's siddende præsident, i det her tilfælde mig, lyder det fra Trump. Når mennesker igen på et tidspunkt lander på månen for første gang i over 50 år, ja, så er det langt fra sikkert, at det er amerikanerne, der kommer først. Det kan lige så vel blive kineserne. Sådan er det fra flere rumeksperter, vi har talt med her i DR. Både USA og Kina vil begge lande mennesker på månen inden for få år. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men amerikanernes tidsplan er meget optimistisk, mener astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Blandt andet fordi USA endnu ikke har fået styr på landingsfartøjet.
2: Det er en meget optimistisk tidsplan, og der skal altså ikke gå ret meget galt, før den skrider. SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Så på den måde er der altså stadigvæk en del forhindringer, der skal overvindes.
1: Hvor langt Kina er med sine planer, ja, det er sværere at sige, fordi landet offentliggør færre detaljer end USA. Men indtil nu, ja, der har Kina gjort alt det, de har sagt, de vil gøre i deres måneprogram, forklarer Michael Linden Wörnle.
2: Kina har en tendens til at arbejde meget systematisk målrettet. De har lange tidsplaner, og de har ikke alle mulige politiske forstyrrelser og andre ting. Det er jo det, der er det både gode og dårlige ved et system som det kinesiske, at man kan lave meget, meget lange tidsplaner, fordi det ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis sidder på toppen af regeringen.
1: I Spanien, der er der nok blevet drukket lidt ekstra sangria og et par cervezas i nat. Landet er nemlig klar til semifinalen ved VM i fodbold efter en sejr på 2-1 i aftes over Belgien. Og i Madrid, ja, der lød det sådan her, da spanierne kom foran lige inden slutfløjtet. Ja, og fansene, de var da også temmelig begejstrede over deres landshold, altså nu er et skridt videre mod finalen. Vi er allerede i semifinalen. Vi er der næsten. Hvilken fantastisk kamp det var, lød det her fra en af fansene. Ja, Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen på tirsdag. Herhjemme er vi stået op til endnu en fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan det måske være lidt skyde til at begynde med, og der kan også godt komme enkelte byer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det brænder fortsat i den spanske region Andalusien. De værste naturbrande i over 20 år har indtil videre kostet 12 personer livet, og 23 savnes fortsat. En del af de omkomne er ifølge den spanske avis El Mundo briter og belgere. Nogle af dem blev fanget i brændene, da de på egen hånd forsøgte at komme væk fra brændene. Myndighederne opfordrer fortsat folk i området til at være meget forsigtige. Pia Carlson, der har boet i Spanien i 30 år og nu bor i byen Moraja, cirka 10 km væk fra brændene, holder også hele tiden et vågent øje med situationen.
2: Vi har været oppe i løbet af natten et par gange for at være sikker på, at branden ikke er kommet tættere på os. Brandvæsenet og militæret er faktisk blevet sat ind nu også. De har faktisk lykkedes dem at få det dulmet lidt, fordi klokken cirka 22, altså klokken 10, der lagde vinden sig lidt, så de kunne komme til med deres redningsarbejde.
1: Altså, er du tryg ved så, at situationen er under kontrol, eller hvad?
2: Ja, vi er trygge i det område, som vi er, men situationen er, vil de ikke kalde, er under kontrol, men den er langt bedre, end den var i går. Og omkring vejene, indfartsvejene og sådan noget, der har de lykkedes med, at de har fået stoppet branden, og der er den under kontrol. Men inland, altså inde på markerne og sådan, hvor der er lidt sværere access til at komme hen til områderne, som stadigvæk antænder, der er det desværre stadigvæk i fuld gang.
1: Lød det fra Pia Carlson fra Moraja. 150 brandfolk og over 200 soldater er sat ind i arbejdet med at bekæmpe de her brande. Herhjemme er der rimelig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser her i sommer. For udover udenlandske turister, ja, så dropper flere af os rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
3: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Ja, det gør Dorte Carlsen og Kasper Møller allerede. Vi mødte dem på en jordbærmark ved Hjørring.
4: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
5: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan et vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
1: Ja, den her stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karine Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet. For Danmark er blevet mere attraktiv feriedestination, hvor der er mange muligheder og aktiviteter.
6: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Ja, Norge, de har også noget at byde på lige i øjeblikket, for der er nemlig lagt op til kæmpe fodboldfest i gaderne i aften, når landet møder England i VM's kvartfinale. Særligt på Frogner Stadion i hovedstaden Oslo, hvor de viser kampen. Her forventer de 22.000 fans, og har derfor bestilt intet mindre end 48.000 liter øl. Og Geir Osterhalt, der står for arrangementet, har da også ret store forventninger.
7: Nej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere.
1: Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg håber, at Norge leverer, for så skal vi nok også levere her på stadion, siger han. Og gætter selv på, at Norge vinder 2-0. Og det er ikke kun i Norge, at der er fodboldfest i rødt, hvidt og blåt. På Hedebo Strand Camping i Sæby, der gør nordmand Hega Helgesen sig også klar til at se kampen med flere end 80 andre medkampister.
8: Jamen, det er hyggeligt. For at alle heier på os. Danmark heier jo på Norge.
1: Så det er hyggeligt, for Danmark hepper jo også på Norge, og så er det virkelig skønt at se, hvordan alle nordmændene fejrer det og roer, siger hun her. Og den store hype om Norge er ikke for sjov, for det er ikke hverdagskost at se norsk eller et andet skandinavisk hold nå så langt ved VM, siger vores kommentator Henrik Lindegger.
9: Skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt.
1: Ja, kampen bliver flot i gang kl. 23 i aften, og du kan følge den med på P4 og på vores liveblog på DR.dk, eller så kan du se den hos vores kolleger på TV2. Vi er stået op til endnu en ganske fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan det dog være lidt skyet til at begynde med, og i løbet af dagen der kan der også godt komme enkelte byer. Men temperaturerne fejler ikke noget. De er mellem 22 og 27, og så blæser der en svag til let vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de puttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 150 brandfolk og over 200 soldater er sat ind for at bekæmpe branden i den spanske region Andalusien. De værste naturbrande i Spanien i over 20 år har indtil videre kostet 12 personer livet. En del af de omkomne forsøgte at komme ud af området på egen hånd, da de blev fanget i brandene. Myndighederne opfordrer fortsat folk i området til at være rigtig forsigtige. Pia Carlson har boet i Spanien 30 år. Hun bor nu i byen Mojaca, cirka 10 km fra brandene. Og hun har været op flere gange i løbet af natten for at holde øje med situationen.
2: Vi er trygge i det område, som vi er, men situationen er, vil de ikke kalde, er under kontrol, men den er langt bedre, end den var i går.
1: Så mange fra de truede områder er søgt mod den by, hvor Pia Carlson bor.
2: De forsøger jo at komme ind til de steder, sportshaller og kulturhuse, hvor de er velkommen. Folk prøver at komme ind på hoteller og sådan noget, og der har de desværre gjort sådan, så de har sat prisen op, og mange af hotellerne nede i Mojaca er faktisk optaget. Og så sætter de det op til en skyhøj pris. Det er jo ikke det, der ligesom er meningen.
1: Og blandt andet på grund af de varme temperaturer sydpå, så er der mange danskere, der holder ferie herhjemme i år. Turistorganisationen Visit Danmark fortæller, at interessen er større end nogensinde. En af dem, der i år har droppet bilferien sydpå, det er Mogens Knudsen, som vi har mødt på en campingplads på Sydfyn. Og det skyldes især risikoen for hedebølger og naturbrande.
3: Det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrande. Det er lidt bekymrende.
1: Ja, han er langt fra den eneste, der synes det. På Grenå Strand Camping, der mærker de også den her store interesse for ferie i Danmark. Det siger medejer Pernille Glerup Andersen.
4: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul af, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive.
1: Men hvis man bliver herhjemme og rejser rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt tålmodighed. For sommer, ja, det er også lige med sporarbejde. Og Dorte Fals, du er på Nørreport station i København, hvor togene snart kører lidt anderledes.
5: Det er rigtigt. Lige nu der er der faktisk meget fredeligt her ved Nørreport, hvor jeg står, men alt kører som det skal. Men senere i eftermiddag, der kan det godt blive lidt mere bøvlet. For der bliver der sat togbusser ind mellem Ringsted og så landsdelen, altså både Fyn og Jylland. Og jeg står her med Tony Bispeskov, informationschef i DSB, og Tony, togbusser igen, og så i sommerferien. Hvorfor?
6: Jamen, det her tidspunkt, det er meget velvalgt fra Banedanmark og Sund & Bælts side, som er dem, der udfører de her sporarbejder. Og det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren. Så uge 29, det vil også være samme uge sidste år, og det vil også være samme uge næste år. Det udnytter de til at lave masser af sporarbejder på strækningen.
5: Og så skal passagererne over i togbusser. Hvor meget længere ventetid får de?
6: Ja, hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til, så derfor går vi også hen og kraftigt anbefaler rejseplanen. Tak.
1: Der er lagt op til et brag af en VM-kvartfinale i aften, når de norske VM-darlings skal se vel mod det hold, som altid håber på at bringe pokalen hjem, nemlig England. Men kampen vil også blive fuldt med spænding her i Danmark. På Hedebro Strand Camping i Sæby i Nordland, ja, der håber nordmanden Victor Sten naturligvis, at Norge vinder.
7: Vi er lidt underdog, men vi satser på, at det bliver sejr til Norge. Satser på det.
1: Ja, Norge er ikke ligefrem favoritter, siger han, men han satte altså på en norsk sejr alligevel. Det er ellers første gang i 28 år, at Norge overhovedet er med til VM. I modsætning til England, der er noget mere vant til kampene på den allerstørste scene. Men englænderne har stadig respekt for Norge, og særligt angriberen Erling Haaland. Det fortæller Frederik Barsø, der er deres reporter i London.
8: De ved også godt, at det her det er Haaland især den bedste spiller, de har været op imod indtil videre. Så jeg tror helt klart, at der er en vis nervøsitet at spore, men samtidig så er der den her ukuelige tro på, at de er verdens bedste, selvom at de ikke har vundet VM i 60 år.
1: Ja, det er klokken 23 i aften, at England og Norge spiller. Og du kan følge med på P4 eller følge på livebloggen på DR.dk. Og hvis du vil have billeder på, ja, så kan du se den på TV2. Herhjemme der må vi nøjes med at muntre os over en ganske fin sommerdag, når vi nu ikke selv er med ved VM. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. I Jylland dog måske lidt skyde til at begynde med. Temperaturen mellem 22 og 27 grader og svag til let vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioviser. Ha' en god lørdag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: has the hippest chops in the world.
1: P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er rimelig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser i Danmark her i sommer. For udover udenlandske turister, så dropper flere af os rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemegnen på ferie, for hun ser ingen grund til at rejse til Sydeuropa.
3: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: Ja, den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere bedre tilbud til turisterne.
4: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Ja, men bliver man herhjemme og vil rejse rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt ekstra tålmodighed. For sommer er det også lige med sporarbejde.
5: Det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren.
1: Lyder det fra Tone Bisbeskov, der er informationschef i DSB. Så i dag der går starten på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og så Fyn og Jylland. Så en togtur mellem landsdelene kræver altså noget ekstra tålmodighed.
5: Hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til.
1: Ja, der er togbusser mellem Fredericia og Ringsted til og med næste søndag, altså den 19. juli. DSB opfordrer til, at man lige tjekker rejseplanen, inden man skal afsted. Hvis Iran forsøger at dræbe USA's præsident Donald Trump, ja, så vil Iran blive udsat for et massivt missilangreb. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter, at Israel for nylig, ifølge flere amerikanske medier, har delt efterretninger med USA om, at der er iranske attentatplaner mod præsidenten. Men hvis Iran gør forsøget, ja, så vil hammeren altså falde, skriver Trump. 1000 missiler er klar til at blive rettet mod den islamiske republik Iran, og 1000 flere vil følge straks efter, hvis den iranske regering gør alvor sin trussel, som er blevet fremsat mange steder i verden, lyder det blandt andet fra Donald Trump. Herhjemme har vi gang i en ganske fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland måske lidt skyde her til at begynde med, men senere der bliver der altså solskin der også. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra vest.
0: Velkommen til P8 med Magnus Løbentin.
6: Ja, jeg har altså kapret senderen denne formiddag her på P8. Jeg kunne simpelthen ikke vente længere. Nu har jeg holdt ferie nok. I regn og slud skal jazzen ud. Og derfor der sidder jeg her frem mod klokken 12 til at sørge for, at din formiddag her i weekenden ikke skal gå lydløst hen. Velkommen til P8.

Standy Turrentine her med Return of the Prodigal Son, en amerikansk saxofonist her, der er indspillet i, i slutningen af 70'erne. I dag, jamen der skal vi som mænd fylde den her formiddag ud med festivalaktuel musik fra Copenhagen Jazz Festival, som er i gang. Derudover, så skal vi bare have den her formiddag til at flyde, om du er hjemme i hængekøjen, i poolen, eller at det regner, hvor end du er. Jamen, så er der et eller andet til dig den her formiddag. Vi skal høre Dime, vi skal høre Bill Withers, vi skal høre Cornelis Vreeswijk. Jeg mister pusten, så forbavsende glad jeg er for at være i din formiddag. Det her, det er Ego Ella May. Hun er fra England. Det her, det er forholdsvis nyt fra sidste år. Det hedder We're Not Free. For fanden, hvor bliver det hyggeligt i dag.

Det her, det er sådan et nummer, vi har placeret herinde i sommerplaylisten på P8, fordi det ligger meget godt og dasker rundt, sammen med at du pjasker rundt i fodbadet derhjemme. We Are Not Free her fra Ego eller May. Dejlig, letsindig, lystig guitarspiller, så altså en stemme, som er fuldstændig uovertruffen. Og så skulle det da lige være Daimi. Og hende får du her på et nummer, hvor der nærmest ikke bliver rimet. Jeg har talt med Daimi om, at hun elsker at synge skøre og skæve rim. For eksempel pølse, følelse og nap, chateauneuf du pap. Men på det her nummer, der hedder skak, jamen der skal man altså lede lidt længe efter rimene. Men derfor er det nu alligevel meget lystigt. Prøv selv

Men... Ja, jeg vil sige, at jeg deler altså Daimis fascination, det ved jeg ikke, om man kan kalde den. Jeg deler Daimis overbevisning og påstande og synsninger om skak. Jeg kan godt reglerne, men det er ikke særlig sjovt, ikke særlig længe af gangen i hvert fald. Og det her, det er faktisk nummer komponeret af Bent Fabricius Bjerre og tekst af Claus Rifbjerg. Sidste gang, jeg spillede skak, det er 20 år siden. Første gang, jeg tabte til min lillebror, det blev sidste gang, jeg nogensinde samlede en bonde op igen. Det var en, det er en kedelig historie for dig at høre, men historier bliver jo sjove i kontrast til de kedelige. Så nu har du en kontrast at dække en fed historie op med. Nå, vi skal høre mere musik. John Coltrane her med Trinkle Tinkle. Og lidt senere, der skal vi høre festivalaktuel musik. Noget af det, der spiller i aften i København i det, der hedder Roots and Jazz Festival. Men først her altså John Coltrane.

Det er ved at være lige op over, hvis du skal nå at få noget jazz indenbords i anledning af Copenhagen Jazz Festival. 1200 koncerter fordelt på 9-10 dage, eller hvor mange det nu er. Det slutter vist nok i morgen, og derfor gælder det altså om at få lettet røven og ørerne ud og høre noget jazzmusik. Og det kunne jo passende være på den røde plads i aften, hvor en af de helt store hovednavne i den underfilial af jazzfestivalen, der hedder Roots and Jazz, altså spiller. Et band, som jeg har glæder mig utroligt meget til at høre live, og som vi også har spillet en del her på kanalen. Det er det engelske musikkollektiv Kokoroko, som altså er en fusion af afrobeat og nigeriansk highlife og selvfølgelig jazzmusik. Det er grooves med grooves på. Det kan ikke blive mere groovy, end når Kokoroko altså disker op, og jeg tror, de er fuldstændig fantastiske live.

Abuse Junction får du sikkert at høre, hvis du befinder dig på den røde plads i København i aften kl. 18.30. Kokoroko, det store og groovy musikkollektiv. Gæster altså Roots and Jazz, som løber af stablen her samtidig oven i Copenhagen Jazz Festival. Det her, det er sådan et af deres lidt mere rolige numre, hvor der bliver lagt lag på lag på lag i, jamen, og i uendelighed, men de har altså også numre, som stikker helt af, og som giver dansuensa, akut kronisk dansuensa, og det forventer jeg at høre, når de spiller i aften. Om et øjeblik skal vi høre fra Cornelis Vreeswijk, først her El Bravado med Jeppe Sarko.

0: Indtil videre er den her formiddag, hvis jeg selv skulle sige det, altså kørt i stilling til, at sørge for, den her lørdag bliver fuldstændig forrygende, hvis jeg selv skulle sige det. Det kunne jo også være, den bød på lidt tømmermænd. Det er det, som Cornelis Vreeswijk synger om her, en skøn lille vise om tømmermændene.
1: Ågren står i fönstret.

Den sjældne mose her. Et skønt samarbejde mellem duoen Geo Piacerna og så altså trompetist Jacob Buchanan. Et nyt nummer her, der så dagens lys tidligere i år, Den sjældne mose. Meget stemningsfyldt og fedt med lidt elektronisk islet også, der bliver drejet på nogle knapper, selvom det alt sammen er håndspillet og akustisk. Nå, nu skal vi høre fra Bill Withers en overset plade, synes jeg, der hedder Naked and Warm fra midten af 70'erne. Der befinder sig altså en, jamen nærmest en symfoni på den måde, at den ligesom har to satser, eller hvad man kalder det. Jeg skulle nok have haft en P2-vært med til at blåstemple min brug af symfoniordet, men jeg synes nu alligevel, der er noget rigtigt over det City of the Angels fra Bill Withers' plade fra midten af 70'erne, hvor der altså, jamen først kører sådan et lækkert Bill Withers solo groove, som du kender ham for, og så i anden halvdel, jamen der dykker den altså lidt i tempo og tager nostalgi og empati i brug som musikalsk drivkraft. City

0: Fedt, ikke?
1: City of the Angels her fra Bill Withers.
0: Dagens longplay, sådan et nummer, som ligesom har iboende så to satser. Den første del var klassisk soulet, groovy, som du kender det. Og så her altså bliver pulsen ligesom taget ud af det, og du bliver i stedet overladt til harpens kraft. Og den spilles faktisk af ingen ringer end Dorothy Ashby, en af de harpenister, som altså også har taget harpen til next level, så at sige. En forrygende harpenist, som du skal tjekke ud, hvis du ikke kender hende. Dorothy Ashby, spillet her på City of the Angels. Nå, men med det sagt, så er klokken faktisk ved at være 11 denne lørdag formiddag. Tiden er gået hurtigt, det er fordi vi har hygget os, og det håber jeg også, vi kommer til på den anden side af en radioavis. Frem mod klokken 12 sidder jeg i hvert fald her og prøver i hvert fald at få musikken til at fremprovokere en vis form for hygge og dejlig formiddagsstemning. Det skulle gerne lykkes, kender jeg. Ja, kigger jeg lige ned i playlisten, så bør det altså ikke være et problem. Op mod en radioavis får du Vinnie Hu med There's a Time. There's

0: I Spanien kæmper hundredvis af brandfolk og soldater stadig med de skovbrande, der har hærget en række områder i flere dage. Indtil videre så er mindst 12 personer døde i det, der er de værste naturbrande i over 20 år. Pia Carlsen, der har boet i Spanien i 30 år, har da heller aldrig oplevet noget lignende.
1: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her. Jeg har oplevet en i et andet område, i Marbella, hvor det også var op i noget bjerge, men slet ikke på linje med denne her.
0: Hun bor i byen Moraja i Andalusien, cirka 10 km fra der, hvor branden er. Hun holder hele tiden et vågent øje med situationen. Og myndigheden opfordrer fortsat folk i området til at være meget forsigtige. Og Pia Carlsen har da også taget sine forholdsregler.
1: Vi har jo pakket de ting, der lige er vigtigst, pas og penge og hvad man lige har til, hvis det skulle ske. Men der er på nuværende tidspunkt slet ikke nogen gisninger om, at det skulle komme ned mod vores side. Vinden peger den anden vej.
0: Mens de kæmper med varmen og branden i Sydeuropa, så er det voldsomt uvejr på vej ind over Østasien. Alene i Kina er så 500.000 blevet evakueret. Det er en tropisk orkan, der har passeret Filippinerne, det sydlige Japan, og nu er altså på vej ind over Kina og Taiwan. Orkanen, der kaldes en tyfon på de kanter, har fået navnet Bavi, og den strækker sig over 1000 km på det bredeste punkt. I Filippinerne der har det voldsomme vejr medført jordskred, som har kostet mindst 17 personer livet. Om få år, der kan mennesker for første gang siden 1972 gå på månen igen. Det er bare ikke sikkert, at det bliver amerikanerne, der kommer først til den tid. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men USA har endnu ikke færdigudviklet deres landingsfartøjer, og derfor så kan kineserne ende med at komme først, lyder det fra flere eksperter, vi har talt med. Og sker det, ja, så vil det være en kæmpe sejr for Kina, siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
2: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, at Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang, det vil være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti.
0: Men i det store billede, så bliver det dog ikke afgørende, hvem der kommer først. Den her gang handler det nemlig om mere end bare en landing. Både USA og Kina ønsker en permanent tilstedeværelse på månen. Det forklarer astrofysiker og leder af Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
3: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
0: Vi har taget hul på endnu en fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan det dog være lidt skyde her først på dagen, og der kan også godt komme enkelte byer. Men ellers sol og mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til let vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Velkommen til P8. Med Magnus Løbentin.
5: Næh, men sanden om du ikke kom tilbage...
6: Det er jeg glad for, fordi frem mod klokken 12, jamen der har jeg altså en yderst fornem playliste. Og det ville jo være ærgerligt, hvis der ikke var nogen på den anden side af frekvenserne til at lytte til den. Men det er du, heldigvis. Og folk må være misundelige på dine ører frem mod klokken 12. Velkommen tilbage til P8.

digtes her med Hank Mobley. Og nu vil jeg undskylde, det kan jo virke en lille smule anmasende og provokerende, hvis man slet ikke er i en festlig stemning sådan lørdag formiddag, hvilket jeg egentlig godt kan forstå, hvis man ikke er. Men jeg forsøger altså at fremprovokere lidt, lidt weekendstemning, lidt festlighed ud igennem frekvenserne. Jeg har endda rejst mig op her, så nu er der ingen begrænsninger til, hvor god stemning der kan blive her i studiet. Det her, det er Bobby Womack, der hjælper stemningen lidt på vej. When the Weekend Comes fra pladen Womagic fra midten af 80'erne. Vær så artig!

Womagic her fra ballademageren Bobby Womack. Fra midten af 80'erne fik du her When the Weekend Comes. Sådan lidt et underligt produceret nummer, fordi jamen, festlighederne er der, og Bobby Womack, man kan godt høre, han synger, men det er ligesom om, den er pakket væk, hans lyd, eller der er blevet slukket for mikrofonen, så han ligger og bliver fanget af nogle af de andre instrumentmikrofoner. Jeg skal ikke kunne fortælle, hvad der er sket i det studie under optagelserne af det her, men jeg synes nu, det rykker meget godt. Nu skal vi høre en festivalaktuel sangerinde. Hun hedder Anaïs, og hun spillede i Koncerthusets Studio 2, mener jeg det var, for et par dage siden i den her uge. Og det skulle efter sigende have været helt forrygende. Hun var forbi campingvognen til en snak med Niels Christian Cederberg og Naja Buric om den her koncert og om hendes musik i det hele taget, som genremæssigt, ja, der er ikke rigtig nogen bånd, der binder det, og det er netop det fede ved det, at hun alligevel er blevet sneget ind under genrebetegnelsen jazz. Og sikke en fornøjelse. Det var et skønt interview, som du kan genhøre i DR Lyd. Her får du

Den amerikanske klarinettist med en skøn version af Autumn Leaves. Her til din sommerferie i sommerweekend. Potentielt blasfemisk at spille et klassisk efterårsnummer midt i juli. Men ja, så sue me. Eller, nej, det skal du helst ikke. Men nyd bare musikken, ikke? Autumn Leaves. Det synes jeg nu godt kunne klemmes ind her i en sommerformiddag. Men okay. Jeg lytter til stemningen og sender noget endnu mere sommerligt i din retning. Norwegian Wool her fra Clothing Club. En dansk farverig trio. Farverig både i musikken, men så sandelig da også i deres klæder, når de spiller. Det skal du opleve live for at kunne se. Her får du i hvert fald lyden Norwegian Wool.

En jysk trio, Clothing Club, de klæder sig og spiller med musikalske farverige tendenser. Og det er altså en skøn liveoplevelse. De spillede et par koncerter her under Copenhagen Jazz Festival, men kan helt sikkert findes på diverse spillesteder landet rundt. Fordi det er uimodståeligt groovy, det de spiller. Og det bliver altså Nina Simone, der samler op fra den jyske farverige trio her med Cinnamon.

Faller her fra Fatoumata Diawara, en af Copenhagen Jazz Festivals helt store hovednavne. Hun spillede i går i DR's koncertsal. Hun er Grammy-nomineret, hun er Oscar-nomineret, og hun har altså spillet og optrådt med kunstnere som Herbie Hancock og Damon Albarn. Også genremæssigt, der er hun altså i frit flow. Og det her, det er et skønt nummer, som hedder Faller fra hendes plade. Hendes nyeste plade, der hedder Massa, som er udkommet i år. Nu skal vi høre fra en rigtig musikers musiker, D'Angelo's død spredte, altså ringe i vandet blandt musikerkredse. Alle på tværs af genre havde altså på en eller anden måde følt sig inspireret på et tidspunkt af D'Angelo's sangskrivning, eller måde at synge på, eller komponeren, eller hvad end det har været. Det synes jeg bare siger noget om musikernes spændvidde. Du får ham her på et nummer, som for mig, ja, jeg mødte det først i et PlayStation-spil, Red Dead Redemption 2, som er sådan et cowboy-spil, hvor man altså rider mod solnedgangen, når det her nummer kommer på Unshaken fra D'Angelo. Og der er faktisk en lille sjov historie netop med D'Angelo og det her spil. Den holder jeg dig på til den anden side af nummeret.

Unshaken her fra D'Angelo, et nummer, som blev skrevet til og i anledning af cowboy-spillet Red Dead Redemption, et PlayStation-spil, hvor man altså er en cowboy på den amerikanske hede og prøver at finde sin vej. Og det er der altså en lille sjov krølle med, fordi netop D'Angelo, som sang og indspillede det her nummer, han var så stor fan af den første udgave af det her cowboy-spil Red Dead Redemption 1, at han, da han fik at vide, at der skulle laves en toer, jamen så ringede han simpelthen til spilproducenterne og spurgte, hey, hvis jeg må få lov ligesom at afprøve toeren og sådan noget, så kunne det jo være, at jeg kunne komme med i soundtracket. Jeg gæster gerne soundtracket med et fedt nummer. Det sagde spilproducenterne naturligvis ja til. Hvis D'Angelo ringer, ja, så tager man bare og tager den. Og det gjorde altså, at han fik lov at tilbyde sig selv at komme med på det her soundtrack til et fantastisk cowboy-spil. Et fantastisk nummer. Og jamen, det synes jeg bare er en sjov lille krølle i, at D'Angelo har siddet derhjemme der i læderstolen med popcorn og gamet. Og så har han altså fundet inspiration til, til cowboy-spillet. Nå, vi skal høre lidt mere musik. Mary Lou Williams tager dig tilbage her i de dybe 60'ere med It Ain't Necessarily So.

0: Næsten 100 milliarder kroner. Så mange penge kommer der i feriekassen fra danske turister. Flere og flere af os dropper nemlig sommerferien sydpå og booker i stedet pladser på danske hoteller, campingpladser og feriecentre.
1: Fordi Danmark også kan noget jo, og jeg tror, at flere og flere får øjnene op for de her specielle steder, vi har i Danmark.
0: Hundredvis af brandfolk og soldater kæmper stadig med de skovbrande, der har hærget en række områder i Spanien i flere dage. Mindst 12 er døde, og en dansker, der har boet i landet i 30 år, har aldrig oplevet noget så voldsomt.
2: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her.
0: Og så er det i aften, at fodbold-Norge går endnu mere amok i VM-feber. Den står nemlig på kvartfinale mod England, og de norske fans har store forventninger. Kvinden her glæder sig til
3: og se, at Norge vinder, og at vi skal ro. Ro her ude.
0: Ja, og her har vi sat kursen mod et kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det er sommerferiehøjsæson lige nu, og for mange af os, ja, der er det nok lige med flyrejser, eksotiske drinks og et smut på en Riviera. Men i år, der er der faktisk flere af os, der har byttet det ud med danske strande, friskplukkede jordbær og så lyse nætter på terrassen. Interessen for at holde ferie herhjemme og nyde den danske sommeridyl er nemlig tårnhøj i år. Det fortæller Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i organisationen Visit Danmark.
4: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Ja, og det betyder, at flere og flere af os har booket hoteller og feriehuse her i sommer. Det fortæller brancheorganisationen Horesta og udlejningsfirmaet Sol og Strand. Og der er også rift om pladserne på landets campingpladser. Nu skal vi møde nogle af de campister, der er taget sydpå, altså til Sydfyn.
5: Ej, nu er det ved at være kraftigt.
6: På Sydfyn har Kirsten og Mogens Knudsen fundet campingstolene frem. Det er første gang i 20 år, at ægteparret dropper bilferien til Kroatien.
7: De her, det er blevet vanvittigt dyrt at køre syg på.
6: I stedet bliver sommerferien holdt på Bøjden Camping.
7: Og så kan vi så godt lide Bøjden. First camp, og så ser den udsigt, når I kommer ned og går ned. Altså, det kan ikke være bedre.
6: Det er dog ikke kun benzinpriserne og udsigten herhjemme, der får ægteparret til at blive i Danmark.
5: Forandringerne i vejret dernede, det påvirker også en del.
6: Og på den sydfynske campingplads er Mogens og Kirsten langt fra de eneste om at droppe turen sydpå denne sommer. I år er der flere danske gæster, end der plejer at være på pladsen. Blandt andre Lonnie Lund, Jan Almosetoft og Martin Jacobsen.
8: Man er tæt på hjem, og at vi har 4 børn, så det er for dyrt at rejse sydpå i sommerferien.
9: Vi har før været i Tyrkiet om sommeren, det gør vi aldrig igen.
10: Nej, vi er mere til det hjemlige.
11: Spanien, det er jo ikke til at holde ud af hverdag nu. Og en køretur til Italien, det har været helt kaldt Mathias med 3 unger.
6: Og for Kirsten Knudsen er der ikke noget, der slår dansk sommer.
7: Jeg har det godt med herhjemme. Det er dansker med stort D.
0: Det var Johan Skytte Smorowski, der havde talt med turisterne her. Og det er altså ikke kun den ekstreme varme sydpå, så de her høje benzinpriser, der får folk til at blive på dansk jord. Det handler også om, at Danmark er blevet et mere attraktivt feriedestination. Det siger Karina Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet.
12: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Men bare fordi sommeren for flere bliver tilbragt her i Danmark, ja, så betyder det altså ikke, at vi flyver mindre, siger Karina Rehn. I stedet så tager vi bare til udlandet i for eksempel foråret eller efteråret. Og hvis den danske sommer viser sig fra sin dårlige tid, ja, så smutter vi altså også. For selvom det måske kan blive lige lovligt varmt i nogle steder sydpå, ja, så kan vi faktisk godt lide varmen, siger hun.
12: Selvom man har talt meget om, at man i højere grad søger det her coolcation, at man trækker nordpå, så er danskerne rigtig glade for varmt vejr. Der skal ikke meget til, før at danskerne bliver utro, og man vil en uge med regnvejr i stedet for det her, og så kan vi se, at folk booker for at komme udenlands.
0: Ifølge Visit Danmarks beregninger brugte danskerne 96 milliarder kroner herhjemme sidste år. Og lige nu der er der muligvis en del, der helst ikke sætter kursen mod Spanien. For her der hæver en række naturbrande fortsat, og hundredvis af brandfolk og soldater sat ind for at bekæmpe brandene. I Andalusien der har mindst 12 mistet livet. En del af dem blev fanget i ilden, da de forsøgte at slippe ud af det brændende område på egen hånd. Pia Carlson bor i byen Mojácar, der ligger 10 km fra brandene. Og det er en by, som en del personer fra de truede områder nu har rykket hen til for at være i sikkerhed. Selv ja, der holder hun hele tiden øje med situationen.
2: Vi har jo pakket de ting, der lige er vigtigst, netop det, som folk ikke havde pas og penge og hvad man lige har til, hvis det skulle ske. Men det er der efter værkeguderne, var jeg ved at sige, metrologer og den slags, der ligger de jo inde på nettet hele tiden og har opdateringer med, hvordan vinden vender. Så der er på nuværende tidspunkt slet ikke nogen gissninger om, at det skulle komme ned mod vores side.
0: Brændene i Andalusien har nu kostet flere mennesker livet den hidtil værste naturbrand i Spanien tilbage i 2005, og 23 meldes fortsat savnet. Pia Carlson har selv boet i Spanien i 30 år, hun husker ikke noget, der minder om den her situation.
2: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her.
0: Philip Knack Kirkegaard, der er vores klimaanalytiker, har netop været i Spanien og Frankrig for at dække de her mange naturbrande. Begge lande er vant til, at det brænder om sommeren, men situationen i Spanien er altså voldsommere end tidligere, forklarer han.
13: I år har der allerede været 320 brande i Spanien, og det er næsten lige så mange, som der var hele sidste år i Spanien. Det er en sæson, som er præget af, at juni måned var den varmeste målt i Vesteuropa, så der er meget tørt, og det er blevet det tidligere i år, end vi har set andre år.
0: Men Philip, hvilke krav stiller det her til beredskaberne i de her sydeuropæiske lande, hvis de ser ind i mange flere brande hver sommer?
13: Det handler selvfølgelig om at slukke brændene hurtigt, men det handler også om at sørge for, at der ikke er den her bevoksning tæt på byerne. Og det kan man gøre ved blandt andet at rydde de her krat. Man kan bede landmænd om at hjælpe med at holde områderne. Eller man kan faktisk lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder områderne af på tidspunkter, hvor det ikke er til fare for mennesker.
0: De her brænde, vi ser i Andalusien, har jo kostet menneskeliv, og det er jo de værste brænde i Spanien i en del år. Altså, hvor ofte sker det egentlig, at de her naturbrænde koster menneskeliv?
13: Det er heldigvis meget sjældent, at vi ser tragedier som den, vi lige har set i Spanien. Men når vi taler varme i Europa, så har det jo brede konsekvenser. Vi taler landbrugsarbejdere, der har svært ved at arbejde i varmen. Vi taler ældre, som har svært ved at kapere varmen. Så varmen den kommer til at præge Europa og også naturbranden.
0: Sagde Philip Knack Kirkegaard. 150 brandfolk og 200 soldater har været sat ind for at bekæmpe brandene i Andalusien. Og så vender vi blikket ud mod rummet, hvor USA og Kina er i kapløb med tiden og med hinanden om at gentage den her historiske bedrift.
14: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, det var altså de berømte ord fra månelandingen i 1969. USA har en plan om at gøre det igen i 2028, men kineserne har altså også ambitioner, og kan måske endda ende med at overhale amerikanerne indenom, vurderer flere eksperter.
15: NASA de siger 2028, det vil sige 2,5 år fra nu, så skal der igen stå mennesker på månens overflade.
16: Ambitionerne er tårnhøje.
15: Men vi må se, om amerikanerne faktisk kan få det gennemført.
16: Måske endda for høje, mener astrofysiker Michael Linden Wernle.
15: Selvom tidsplanen lige nu siger, at det er USA, der kommer først, så skal der altså ikke være ret meget skred. Der skal ikke ske ret mange ting. Der skal ikke være ret mange tekniske udfordringer eller andet, der gør, at tidsplanen bare ryger nogle år. For så kommer kineserne altså først.
16: USA har ellers længe lignet favoritten til at gentage deres egen bedrift med at sende astronauter ned på månens overflade. Ignition. Og tidligere år lykkedes de med at sende astronauter hele vejen rundt om månen i den vigtige Artemis 2 mission.
17: You really felt like you weren't in a capsule. You'd been transported to the far side of the moon and it really just bent your mind. It was an extraordinary human experience.
16: Men forleden gik en vigtig test op i en røgsky, da raketten New Glenn eksploderede, og det udpensler, at USA stadig mangler essentielle ting for at lykkes.
15: SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe og bygge og teste et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er jo altså ikke noget, man bare lige gør.
0: Ja, det her det åbner altså døren på vid gab for de kinesiske månerivaler, som øjner en gyld mulighed for at komme først, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
18: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, at Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang. Det ville være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti overhovedet.
0: Og den her gang, der handler det altså om mere end bare lande på månen. Både USA og Kina ønsker nemlig en permanent tilstedeværelse, siger astrofysiker og leder Rundetårns Observatorium Christina Tolbo.
19: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
0: Det var Simon Andersen Nielsen, der havde set på den sag. Så bliver der nok bidt mange norske negle i aften, for her byder Erling Haaland og resten af det norske fodboldlandshold, nemlig superstjernerne fra England, op til dans ved VM's kvartfinaler. Og i Miami, hvor kampen bliver spillet, er der forbereder de norske fans sig på slaget.
20: Vi skal vinde VM! Vi skal vinde VM!
0: Ja, her hører vi altså nordmændens efterhånden ret kendte VM-kampråb, hvor de sidder på jorden side om side og roer, mens der bliver slået på trommen. Også herhjemme, ja, der gør nordmænd sig klar til aftenens fodboldfest. På Hedebro Strandkampe i den nordjyske by Sæby, der glæder Kirsten Bjørland sig særligt til to ting.
3: At se, at Norge vinder, og at vi skal ro. Ro herude. Det bliver fantastisk.
0: Og alle og se Norge vinder, og så skal vi ro. Det bliver fantastisk, når alle danskere, tyskere og svenskere også hæpper på Norge, sagde hun her. Og op i Norge, i epicentret, ja, der er VM-feberen selvfølgelig også til at tage at føle på. Særligt på Frogner Stadion i hovedstaden Oslo, hvor de viser kampen på store skærme. Her forventer de 22.000 fans. Og selvom det altså først er i aften kl. 23, at kampen mellem Norge og England går i gang, ja, så er der allerede godt gang i VM-stemningen, der hvor du er, reporter Daniel Myhrup.
21: Ja, det må man sige. Altså, det er uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100. De siger, at det her det er 17. maj gange 10, og det er jo altså deres nationaldag, hvor de også forstår at feste. Folk, de tror på det. Folk, de elsker det, der foregår i Oslo og i Norge på nuværende tidspunkt. Og de kan slet ikke vente med at komme ud af de køer, som der snor sig ud foran de fleste storskærms områder, og komme ind og se den kamp, hvor de tror, at Haaland, de tror på, at Nusa, de tror på, at Sørloth og resten af drengene, de kommer til at skabe den eufori, som der også var i centrum af Oslo, i centrum af Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Longyearbyen i sidste weekend.
0: Nej, det er naturligvis godt, at de glæder sig, men Mads Tyrsted, spørgsmålet er så også, om de har noget at have troen i, altså sådan rent sportsligt. Du er vores kommentator, skal kommentere den her kamp i aften. Altså, hvad vil du sige, det er for det norske landshold, som vi har set ved VM indtil videre?
22: Ja, det er et norsk landshold, som har været blandt de allerbedste i den her VM-slutrunde. Altså noget af det, jeg elsker allervist med det norske landshold og landstræner Ståle Solbakken, det er, at han har implementeret en stil, hvor Norge rigtig gerne vil have bolden og spille fodbold, fordi det er noget af det, deres spillere er allerdygtigst til. Og den stil, den har han bare kørt videre ud selv mod de allerbedste nationer ved den her VM-slutrunde. Så det er et norsk landshold, som har stor tro på sig selv, og det har de også grund til, at de har været blandt de mest interessante hold i den her VM-slutrunde indtil videre.
0: Ja, og så er der jo altså så også en spiller, det nærmest er umuligt at komme udenom, når vi taler om Norges VM. Det er jo ham her.
23: Her kommer Haaland! Han tyvstjæler et mål! Ødegaard til Haaland! Til Haaland! Haaland! Tilbage Haaland!
0: Ja, Haaland. Han har altså virkelig gjort sig bemærket, Mads Tyrsted. Altså, hvor meget har han fyldt, og hvor vigtig bliver han?
22: Han har fyldt alt, har jeg næsten lyst til at sige, og han betyder ufattelig meget for det norske landshold. Altså, det kan godt være, at du i løbet af en fodboldkamp ikke ser Erling Haaland være ret meget i boldkontakt, men når han er i boldkontakt, så er det som regel farligt, og han har en evne til at ligge inde i straffesparksfeltet og score de der mål, som bare er så vitale for nordmændene. Og så vi jo en side af Erling Haaland i kampen mod Brasilien. Han kunne næsten ikke slæbe sig rundt på banen af træthed til sidst, men så tog han bare lige bolden til sig uden for straffesparksfeltet og hamrede den ind fra et par og 20 meter eller noget. Den dur. Og det er jo noget, vi ikke ser Haaland gøre så tit, men når han også kan lave sådan nogle typer mål, så er der jo ikke grænser for, hvor vigtig han kan blive for nordmændene.
0: Nej, men englænderne har jo også en ganske god angriber i form af Harry Kane. Altså, hvis du skal komme med sådan en vurdering af, hvem ser ud til at vinde den her kamp, hvad siger du så?
22: Ja, Jeg har englænderne som favorit, blandt andet på grund af Harry Kane og på grund af Jude Bellingham. Og fordi jeg synes, at englænderne i den her turnering har vist, at de har en modstandskraft, som er sjældent set. Så derfor så har jeg altså en lille fordel til englænderne, på trods af, at jeg under Norge alt det bedste.
0: Og kampen begynder kl. 23, du kan følge den på i Liga på P4. Eftermiddagen byder på flot solskinsvejr i det meste af landet langs vestkysten. Måske lidt havhus. Mellem 22 og 27 grader og svag til lidt vind. Pernille Stisdal timer til rette lag i Middagsradioavisen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere af os dropper sommerferien til udlandet for at nyde den danske sommer med jordbær, gammeldags isvafler og danske strande i stedet for. Turistorganisationen Visit Danmark fortæller, at interessen for at holde ferie herhjemme er større end nogensinde. Og det gør Dorte Carlsen og Kasper Møller allerede. Vi mødte dem på netop en jordbærmark ved Hjørring.
2: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
3: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan et vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
1: Danske turister brugte ifølge Visit Danmarks estimat 96 milliarder kroner herhjemme sidste år, og stod dermed for over halvdelen af den samlede omsætning fra turister. Og det er med til at skabe arbejdspladser, for eksempel øer som Fanø, hvor turismen står for næsten 80% af beskæftigelsen. Men det er især om sommeren, at vi vælger Danmark til. Og derfor kan der gøres mere for at styrke dansk turisme hele året, siger Signe Munk, der er minister for by, land og transport.
4: Det er vigtigt at arbejde hen imod det mål, der er omkring at have helårsturisme. Det er noget af det, som jeg vil bruge de økonomiske midler, der ligger på turismeområdet på mit bord til at understøtte.
1: Naturbrændene i Spanien stiller beredskabet over for nye udfordringer. For i den her sæson, ja, der er brændene begyndt tidligere end før, og der har allerede været flere end hele sidste år. Og myndighederne skal derfor på banen på andre måder end udelukkende med slukningsarbejde, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det handler også om at sørge for, at der ikke er den her bevoksning tæt på byerne. Og det kan man gøre ved blandt andet at rydde de her krat. Man kan bede landmænd om at hjælpe med at holde områderne. Eller man kan faktisk lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder områderne af på tidspunkter, hvor det ikke er til fare for mennesker.
1: Mindst 12 er foreløbig omkommet i Spanien, og de fleste af dem havde forladt området i Andalusien, hvor brændende havde på egen hånd. Nogle i bil, andre til fods. Myndighederne beder befolkningen om at følge de officielle anvisninger. Det fortæller Pia Carlsen, der bor i byen Mojaca, cirka 10 kilometer fra brændende.
6: De kører også rundt i gaderne med sådan en megafon og siger, at man skal følge det, som der bliver oplyst om.
1: Og mens de kæmper med varmen og brændende i Sydeuropa, ja, så er et voldsomt uvejr på vej over Østasien. Alene i Kina er så 500.000 blevet evakueret. Det er en tropisk orkan, der har passeret Filippinerne og det sydlige Japan, og nu er på vej over Taiwan og Kina. Orkanen, der kaldes en tyfon på de kanter, har fået tilnavnet Bavi, og den strækker sig over 1.000 km på det bredeste punkt. I Filippinerne, der har været medført jordskred og har kostet mindst 17 personer livet. Herhjemme byder eftermiddagen på flot solskinsvejr i det meste af landet. Langs vestkysten måske lidt havgus, og i løbet af dagen også en enkelt by eller to. Mellem 22 og 27 grader og svag til let vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over, glimmer ud over scenekanten. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er rigtig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser her i Danmark i sommer. For udover udenlandske turister, ja, så dropper flere af os også rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at skulle rejse sydpå.
3: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: Ja, den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere bedre tilbud til turisterne.
4: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
1: Men bliver man herhjemme og rejser rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt ekstra tålmodighed. For sommeren, ja, den er lige med sporarbejde.
5: Det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren.
1: Siger Tone Bisbeskov, der er informationschef i DSB. I dag der går starten nemlig på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Så en togtur mellem landsdelene kommer altså til at tage noget længere tid, end den plejer.
5: Hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til.
1: Der er lagt op til et brag af en VM-kvartfinale i aften, når Norge møder England. I Oslo der vises kampen på storskærm for 22.000 fans, og Geir Otterhals, der står for arrangementet, har store forventninger.
6: Nej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere.
1: Ja, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, at Norge leverer, for så skal vi nok også levere, siger han, og gætter selv på, at Norge vinder 2-0. Kampen vil også blive fuldt med spænding her i Danmark på Hedebo Camping, Strand Camping i Sæby i Nordjylland. Der håber nordmanden Victor Sten her naturligvis, at Norge vinder.
7: Vi er lidt underdog, men vi satser på, at det bliver sejr til Norge. Satser på det.
1: Ja, Norge er ikke ligefrem favoritter, siger han, men han satte sig altså på norsk sejr alligevel. Og hvis du vil høre, hvordan det går, ja, så luk op for P4 kl. 23, hvor kampen den begynder. Eftermiddagen byder på flot sommervejr i det meste af landet. Måske lidt havgus langs vestkysten, og så kan der også godt komme en enkelt by lokalt i løbet af dagen. Men ellers sol er mellem 22 og 27 grader, måske lidt varmere enkelte steder. Så blæser der en svag til let vind, der kommer fra vest.
0: Du lytter til P8 Jazz.
8: Ah, hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til dig.

Og så er det altså med en langt over gennemsnitlig fornøjelse at kunne byde dig velkommen til det første afsnit i en brandvarm programrække af Avisdisponyler fra Afrika, nærmere betegnet Kap Verde, hvorfra jeg altså sender de næste uger. Og det er jo altid skønt og dejligt praktisk lige at starte med Adam og Eva, så alle kan være med på, hvor vi egentlig befinder os på jordkloden. Og til sådan en fed faktaboks, så er det altid federe med lidt kapverdisk funderne som underlæg, så vi lige kan komme sådan ind i viben. Sådan her. Nå, ja, men altså, vi er omkring 600 km ud fra Vestafrika, sådan i breddegrad med omkring Senegal, på den her lille, fine østat, der altså består af 10 øer med en befolkningsgruppe på omkring en halv million. Øerne var ubeboet, indtil portugiserne kom i midten af det 15. århundrede og brugte den til slavehandel, hvor de blev fragtet til fastlandet og sejlede videre til der, hvor de skulle ende deres dage som slavegjorte. Typisk havnede de i Karibien, men i særdeleshed altså også i Brasilien. Portugiserne har så haft øerne indtil, jeg holder nu fast, 1974, hvor fascistregimet blev afsat i et militærkup, altså også kendt under navnet Nelke-revolutionen, hvor Kap Verde fik fuld uafhængighed. Og som et par efterfølgende bump på vejen, hvor der lige skulle være et parti styre og et kupforsøg, så er landet faktisk nu blevet et sådan rimelig stabilt parlamentaristisk demokrati med et flerpartisystem, som vi kender det fra i vores egen lille landedam. Men du er jo ikke nødvendigvis kommet for den helt store historielektion. Derfor så skal vi nemlig i gang hurtigst muligt med, hvad det hele kommer til at dreje sig om. Nemlig musikken, som på trods af en lille befolkningsgruppe er så utrolig farverig, spraglet og mangfoldig i sine mange afskygninger. Til at forstå musikken bedre, har jeg taget rundt og interviewet en masse mennesker, men ikke alene. Jeg har nemlig allieret mig med den dansk-kapverdiske DJ og musikkonnoisseur Serge Silvater, som jeg inviterer indenfor i programmet her lige om lidt efter den her geniale skæring.

0: Ja, og så er det mig en stor fornøjelse at byde dig velkommen, Serge Silvater, som jeg jo er rejst til Kap Verde sammen med. Du sidder her fysisk, du er ikke på en dårlig telefonforbindelse, du er faktisk levende liv foran mig.
1: Alive and kicking.
0: Lige præcis.
1: Det er der.
0: Jeg nævnte før, at du var halv dansk, halv kapverdisk, men det er jo faktisk en halv sandhed. Altså, vil du ikke starte med at introducere dig selv?
1: Jamen, det vil jeg da gerne gøre. Jeg hedder Serge og Silvera. Jeg er jo halv kapverdianer og halv senegaleser, født i Senegal. Og min første 9 år så vokste jeg op i halvdelen af tiden på Kap Verde og halvdelen af tiden i Senegal. Og flyttede til Sverige i 1968, hvor jeg boede i 14 år. I november 82 så fik jeg et job, hvor jeg skulle ned fra Stockholm til København for at spille en weekend. Och den weekenden har så varit i 3 och 4 år. Jag kom aldrig tillbaka till Stockholm. Jag blev förälskad i Köpenhamn.
0: Mm. Alltså det är ju på papperet den mest perfekta kombinationen. Alltså för att vi befinner oss på Santiago, som är den mest afrikanska ö i Kap Verde. Så där är ju tråd till fastlandet. Alltså det är bland Senegal.
1: Ja. Yeah.
0: Så har du kapverdiske rødder, og så samtidig så

0: Og han skriver også bøger og litteratur. Han er jo en av de mest anerkjente og respekterede personer på den kulturelle fronten her i Kapverde generelt, ikke kun på Santiago.
1: Mm.

0: We are on Santiago right now. Mm-hmm. Can you tell me about the music traditions from Santiago?
1: Santiago is the source of all kind of music existing.
2: Nå, Serge, hvad er det, Marty Lucio, han fortæller om den musikalske genre batuk her i baggrunden?
3: Han fortæller batuken. Jeg ville kalde det for et værktøj, men det var jo en måde for at udtrykke en form for en sorg over den situation, man dels er i, ved at tage en pude eller et stykke stof, som de havde, som de lindede rundt og gjorde til en pude, som de satte mellem benene, og som fra den af, i stedet for at spille, man startede i starten med at spille på låren. Hmm. Men senere så kom det, at man tog en del af det tøj, man nu havde noget gammelt, og lavede på, hvad hedder det, på den her puden.
2: Det er jo det ældste instrument, må det være. Altså det er ens lår til at tromme på.
3: Ja, det var det eneste, de havde at bruge til, man var nødt til at tage ud af landet på grund af hundersnød og alt, som nu manglede, som var økonomien var presset. Mm. Der separerede familierne fra hinanden.
2: Det jeg bemærker, Marty Lucio fortæller, det er, at batuk jo til at starte med var en musikgenre, en danseform, forbeholdt kvinder. Mm. Hvilket jo er ret bemærkelsesværdigt.
0: Ja, yeah, and only women played?
1: Only women.
0: Why only women?
1: Because in the time of slavery, there was two barracks, one for women and other for men, and it was forbidden to see.
2: Men det jeg kunne forstå på Mario, det var at man også brugte batuk som en eller anden form for pegingsdans en dag om året,
3: yeah.
2: Altså en dag om året,
3: yeah.
2: Hvor man så gerne ville avle lidt på de her slavegjorte mennesker, hvilket er, yeah, en skrækkelig tankegang. Mm. Samtidig ret vildt at bruge musik på den måde.

0: Altså et glimrende eksempel på genren batuk, som jeg vil hurtigt nu indskyde, både skal ses og høres, for det er en fuldstændig forrygende dansetradition, som, som følger med. Så det bør man lige gå ind på nettet og tjekke ud på egen hånd. Batuk går igen, uanset hvor fanden vi går hen her på øen. Og der er også en anden genre, der hedder tabanka, som vi ikke har dykket lige så meget ned i. Der er jo altså et virvar af forskellige genrer. Men det der lige efter batukken går igen, oftest her på øen, det er funana, som den gængse dansker nok ikke har sådan lyttet sindssygt meget til i løbet af sit liv. Det vil sige, det er en kæmpestor fejl. Og den musikform taler Mario Lucio også om. Hvis du skulle prøve sådan at oversætte hans forklaring på, hvad funana er for en størrelse, hvad det er, så han fortæller os her.
1: Mario Lucio fortæller om funana, som blev skabt på Santiago efter batuken og tabangan. I forhold til de to andre, så kom det jo for første gang en harmoni i musiken. Før var det bare trummelyd. Og det gør det genom att i slutningen av 1800-talet så är det ju franska surfare, spanska surfare som kommer till Kap Verde, kommer till de forskjellige öer. Och de har ju i deras tradition harmoniken.

0: Og den fascinerer tydeligvis kaverianerne.
1: Også fordi den er så let at spille på. Det er jo en såkaldt diatonisk harmonika, så det Mario fortæller, det er, at hvis du bare åbner den, så kommer der en klang ud, og hvis du lukker den igen, så du kan faktisk, altså bare ved at kunne bevæge hænderne frem og tilbage.
0: Men det, der sker med de harmonika, som man tog med, som man beholdte her i Kap Verde, det er, at man gik ind og ændrede og lavede om på akkorderne, så at man kunne tilpasse den måde, man nu engang kunne høre og spille på den her akkorden.

0: in der Kolonialzeiten war es ein Verbotsmusik von Poca Verde. Portugiesen verboten. Erst aufgrund der Kropslichkeit. Kirchen hatte sicher den Finger mit den Spieltieren. Men også at de var som sådan bange for, at man brugte musikken også til kommunikationsform i forhold til, hvad finder man for en måde at kommunikere, som portugisen ikke kunne forstå.
1: Ja, præcis. Og det er jo, vil jeg lige hurtigt indskyde, jo noget, som jeg erfarede, da jeg rejste i Karibien, nærmere tegnet Martinique og i særdeleshed Guadeloupe, ja. Hvor man via den genre, der hedder gurka, jo planlagde oprør. Mm. Blandt slaverne,
0: yeah.
1: Med succes fra tid til anden faktisk. Så det er jo dokumenteret som værende en kommunikationsform, så det var, der var vel egentlig grund til, at portugiserne i det her tilfælde kunne være bange for funaná.
0: Funaná blev ved med at være en analog musikform, hvor det kun var harmonika og det her vinkeljernet. Det først i start 80'erne, som de første indspilninger blev lavet elektronisk med synthesizers og guitar, hvor man adapterede de her to instrumenter til et helt orkester. Og så begyndte man at spille det på en helt anden måde, hvad man havde gjort det tidligere.

0: Nå, Serge, så så var vi jo ud over Marty Lucio og også ud at tale med en fyr, der hedder Gilles Morata. En fyr, som du havde fundet frem til. Hvorfor synes du, vi skulle tale med ham?
1: Gilles Morata er jo en kapitæns kulturpersonlighed. Også en professor i kapitæns kultur, underviser. Og lever sig rigtig meget ind i hele den kultur, som den afrikanske musik er skabt igennem. Han holder meget fast i batuken og funanans, hvad hedder det, herkomst.
0: Mm. Og ja, så var det, undskyld, jeg afbryder, så var det fede ved Gilles Morata, at han jo, ja, ligesom Mario Lucio også er det, men er musiker, men havde taget sine instrumenter med til interviewet. Det vil sige, at vi besøgte jo praktisk talt ham, men hvor han jo havde alle sine instrumenter, så han havde mulighed for at spille på eksempelvis en såkaldt cimbora. Den skal vi lige prøve at høre ham spille på en gang.
2: En enorm cimbora. Cimbora. Primer instrument capoverdiano. Era utilizado na transporte.
0: Hvad er det, Gilles fortæller om cimboraen her?
1: Han fortæller jo, at det er et gammelt instrument, måske 1000 år gammelt, som har sit udsprung ud fra den sudanske siden af Afrika, men har blivet gennem mange hundre år brugt i stort set over hele Afrika. Og det er jo en enstrenget instrument, som har en det kunne have været en kalabas, mindre kalabas i bunden. Og så er det faktisk et snor, som er sat fast i bunden. Og så går en trap ind, en bo op, hvor man spænder den her snoret for enden af den. Og så har du så en lille mindre, som en
0: En bue, kan en man sige, bue. Det man i vestlige termer kalder for en bue.
1: Yeah.
0: Bue. Men, så men det var sådan klangmæssigt, lyder det jo til forveksling lidt som en violin.
1: Og den er meget tonal, og det er det første instrument, du får ind i Kap Verde, som ikke er, hvad man tidligere har slået sig på låret. Ja. Nu har du noget, du kan spille på.
0: Jeg har i mange år delt arbejdsplads med de gode mennesker fra P2, altså den klassiske radiokanal. Det er min fordom, det her, men jeg er overbevist om, at størstedelen af den redaktion ikke synes, at det her det er et særligt perfekt klangideal. Hvis man skal sammenligne det med altså vestlige violinister, ikke?
1: Ja.
0: Så er det jo alligevel et pænt stykke fra, hvordan en violin lyder. Altså, der er nogen, der vil synes, at det her det var falsk af min fordom, ikke?
1: Ja.
0: Og det kan man jo for så vidt også godt sige, hvis man sådan inden for tonales vestlige spilleregler lytter til den.
1: Ja.
0: Men det skal man nok bare ikke, fordi så har man i hvert fald dømt en stor del af den musik ude, som vi er i gang med at efterforske.
1: For det, jeg tror, her handler jo ikke om det tonale. Det er jo hele. For det er ikke nogen af dem, som er uddannet. De kender jo ikke til det hele det musikalske system. Lige så lidt som man gør det i Skotland med en sækbio. Og det er lidt med den her også. Jeg tror også, de her mennesker på den klassiske del vil have en stor respekt for den her. For det kan være, at uden den her, så havde de måske ikke haft deres violiner.
0: Ja, det kan man jo så påstå.
1: Ja.

0: Batuco. Bom, orquestração, acompanhamento.
1: Det fede ved at besøge Chilmodata, det er som sagt de her instrumenter, som man har hjemme hos sig selv. Og han havde jo også sådan et metal, altså en metalstang. En vinkel, nej, hvad var det, du kaldte det?
2: En vinkeljern.
1: Et vinkeljern er det jo ikke bare. Altså det man kan få nede i sit lokale byggemarked. Og jeg skulle lige til at sige, det demonstrerede han også, men det fik han jo faktisk mig til at demonstrere.
2: Yeah.
1: Der opstod en lille spontan jam session, dem som jeg lige synes vi skal lytte til.
0: Med højre hånd. Skal jeg holde den med højre hånd? Men jeg er jo ven.
3: Sí, lo puedo hacer. Se puede mostrar. Pues generalmente tradicional. Tradicional es.
4: Du holder den.
0: Ah, sådan der. Okay.
4: Så ligger den bare videre.
0: Ah, okay. Og så kan man ændre resonansen på den. Ja. Jernstang.
4: Så du skal mere skrave?
0: Ja. Jamen, det ved jeg godt, men det skal lige...
4: lidt mere
0: lys. Lidt mere lys.
3: Passons på det så, hva'? Hala.

0: Ja, nu er det lige undertegnet. Jonas Visti, der lige behind the scenes, undskylder for mit vinkelstangspilleri. Det er sværere, end det ser ud til. Og så har jeg bare aldrig været den store trommeslager. Så det er derfor, at det måske lyder sådan lidt... ja. Nå, men tilbage til interviewet.
1: Den teknik her.
2: Percussion de batuk. Dei, modalidad.
3: Men det er forskellige takter, de ligger i batuken. Det er dem, han snakker om.
0: Ja.
2: Pam pam.
0: Og der er hvad, nogle, altså sådan 5-6-7 forskellige...
3: Det er 5 forskellige.
0: Ja.
2: Galion.
0: Og det lyder jo meget simpelt, når han spiller dem hver for sig.
2: Zingad.
0: Men nu har vi jo... altså, hvis man lytter til batukken, så lyder det enormt komplekst. Ja. Altså, en finmasket rytmisk mønster, når alle rytmer bliver spillet på samme tid.
2: Chabitinha, patika orkestra som komplet, okay?
0: Det lyder helt vildt.
3: Det er jo lidt som en symfoniorkester, vil jeg på sige, hvor... Når violinen bare kører, mens de andre kører, og den tredje kører, og helheden bliver så bare til den her symfoniske værk, kvædet i sammensætningen af de 5 forskellige teknikker. Mm.

Ja, og nu siger vi i hvert fald for denne udsendelses vedkommende farvel til Serge Chilvada. Og så vil jeg fokusere på egentlig bare at spille en frygtelig masse musik fra Cape Verde. Selvfølgelig specielt Santiago, men i det hele taget også bare fra alle øerne her den sidste times tid. Jeg tænker nemlig, at vi har fået rigtig mange informationer, som vi lige skal lade bundfælde sig. Så ja, spænd sikkerhedsselen. Nu skal vi bare høre en frygtelig masse fed musik.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går stærkt med at få udlejet pladser og hytter ved Grenaa Strand Camping, og det er særligt én nationalitet, der vil holde ferie på pladsen. Det fortæller medejer Pernille Glerup Andersen.
2: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul af, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
1: Både Visit Danmark, Horesta og Sol og Strand bekræfter, at vi i stigende grad holder ferie herhjemme. Men det betyder ikke, at vi danskere flyver mindre. Vi tager bare til udlandet i foråret eller efteråret i stedet, forklarer turistforsker på Aalborg Universitet Karina Rind. Og hvis den danske sommer bliver en smule våd, jamen så smutter vi os.
3: Selvom man har talt meget om, at man i højere grad søger det her coolcation, at man trækker nordpå, så er danskerne rigtig glade for varmt vejr. Der skal ikke meget til, før at danskerne bliver utro, og man vil en uge med regnvejr i stedet for det her, og så kan vi se, at folk booker for at komme udenlands.
1: Voldsomme russiske angreb i Ukraine har dræbt 10 og såret 80 andre det seneste døgn. Det melder regionale myndigheder i landet, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Både i hovedstaden Kiev og i flere andre regioner, blandt andre Donetsk, Kharkiv og Zaporizhia, har de russiske angreb slået ned. Ifølge det ukrainske luftvåben har Rusland alene i nat sendt 12 ballistiske missiler og 121 droner ind over Ukraine. Det er sommer, det er lørdag og det er VM. Sådan lyder opskriften på folkefest for tusindvis af nordmænd, som kommer til at indtage gaderne i Oslo og andre byer i aften, når Norge spiller VM-kvartfinale mod England. Kampen går i gang kl. 23, men allerede nu er der masser af mennesker i Oslo, fortæller vores reporter der, Daniel Myrup.
4: Uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100.
1: Og det er ikke tilfældigt, at Norge er blandt de sidste 8 hold i VM, fortæller Mads Tyrsted, det er sportens kommentator.
5: Noget af det, jeg elsker allermest med det norske landshold og landstræner Ståle Solbakken, det er, at han har implementeret en stil, hvor Norge rigtig gerne vil have bolden og spille fodbold, fordi det er noget af det, deres spillere er aller dygtigst til. Og den stil, den har han bare kørt videre ud selv mod de aller bedste nationer.
1: Sommer og sol til det meste af landet. Langs vestkysten kan der nu komme havgus, og i løbet af eftermiddagen kan der også komme enkelte lokale byer. Men ellers sol og mellem 22 og 27 grader. Vi får svag til let, vestlig eller skiftende vind. Det var slut på radioavisen i studiet, Anders Vind.

Ja, altså to numre i rap. Det første, det var fra Americo Brito og Dijarama. Og derefter Danny Carvalho. Og nu skal vi videre til et ret sejt band, som jeg vil også sige i sin fysiske form, altså ikke selve bandet, men de plader, som Cabo Verde Band udgav i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, kan jeg allerede nu afsløre, jeg er på udkig efter, mens jeg rejser rundt på de forskellige øer her. Jeg kommer også til at lave et særskilt afsnit, der udelukkende handler om pladejagter. Og jeg kan allerede sige nu, at der er sket ting og sager allerede nu på den front, men den tid, den glæde. Nu skal vi egentlig bare lytte til et nummer fra en, hvad der efterhånden må betegnes som en kapverdisk funderner, Holy Grail, fra lige præcis Cabo Verde Band. Den plade, der hedder Botan Yagi, som vi skal høre et nummer fra. Nummeret hedder Bo Teha Cabo Verde, som lyder sådan her.

videreudviklet, hvor ja, altså, vi også kommer til at dykke ned i nogle af de mere sådan, historiske aspekter om, hvor de har bosat sig de forskellige musikere senere sammen med Serge Silvestersen. Så jeg ikke sidder her og klummer på noget, som jeg ikke er sådan 100% styr på. To mennesker, som også var abroad, som man siger, de udgav i hvert fald deres totalt fede selvbetitlede plade Mendes & Mendes i Portugal i 1982, som vi skal høre et nummer fra. Altså min optik er pladens åbningsnummer, Mit Amigo. Det er pladens ubestridt allerstørste nummer. Det er bare, det er kæmpestort.

ved du hvad, du skulle lige have endnu et Mendes & Mendes nummer. Godt nok ikke fra den førnævnte selvbetitlede plade, men fra den, der hedder Grito di Bofige Imao. Fra 1981, det var nummeret Walkman, som du lyttede til her. Faktisk en sådan rimelig medgørlig plade. Hvis du bare sidder på din plade og vil have den her sådan inden for en uges tid, så kan du altså gå ind på den store internetbaserede pladebørs Discogs, hvor jeg kan se, der er et par eksemplarer til salg i sådan... Ja, nu kan jeg se, at der er ikke noget cover, men okay, du kan få en VG Plus fra Frankrig til 50 euro, ved du, det er lige før, at hvis ikke jeg finder den i løbet af mit ophold her, så snupper jeg sgu bare den. Fra Mendes & Mendes, som jeg håber, vi kommer til at beskæftige os mere med, så skal vi videre til et band, som jeg kunne forestille mig rimelig sådan ofte bliver... hvad hedder det, forvekslet med Cabo Verde Band, som vi lyttede til her lige før. Det er nemlig Cabo Verde Show, som har udgivet en ret så fed plade, men i min optik er det allerstørste nummer, det der hedder Te Halonche, som jeg har taget med til dig her.

Ja, verden er som bekendt lille Kapverde, endnu mindre Mendes og Mendes, som jeg spillede her lige før. Jamen, det er faktisk også den ene fra Mendes og Mendes, altså det vil sige ham, der hedder Gerard Mendes, som har været med i lige præcis Cabo Verde Show og udgivet den her fede 1980 udgivelse Camino de Esperanza, Cola Dance 80, som efterhånden har snedet sig op på nogle betragtelige beløb. Kan jeg se, at den bliver solgt for efterhånden en gennemsnitspris på omkring 100 euro af dem, der er til salg for lige nu. Så det er da også en af dem, der kunne være sådan rigtig, rigtig spændende at få i nettet. Men som sagt, den tid, den glæde, når vi skal gå igennem pladekøb. Mit hemmelige våben lige ud over mine transportable Vestax-pladespiller, det er jo simpelthen bare de få sætninger, jeg kan på portugisisk, hvor jeg kan finde ud af at stille spørgsmålet om det vedkommende. Jeg spørger, kender nogen, der sælger nogle plader? Så skal man repetere det, og til sidst så plejer der på en eller anden måde at gå en rotte i fælden. Men det er svært. Det er et svært pladeland. Det her virker det til indtil videre. Men det bliver du som sagt meget klog på. Nu skal vi høre noget mere musik, og det her det bliver fra Elisio Vieira og nummeret Chundi Soma.

en ret så fed elektrisk form for, jeg vil kalde det sådan en eller anden form for funky funana, hvor der også blev sunget om Batuk, kunne jeg høre, fra Elisio Anvosti Cabo Verde. Et andet fedt orkester, som vi også skal beskæftige os med. Jeg kan faktisk sige så meget, at vi skal tale med en af grundlæggerne, Chico Serra, når vi kommer til São Vicente. Den tid, den glæder en kæmpestor legende inden for kabardisk musik, så ja, altså, det glæder mig selvfølgelig til at dykke mere ned i. Nå, ved du hvad, vi skal ikke spille tiden, vi skal høre noget mere musik. José Casimiro og nummeret La Mamai Tabane får du her.

Jeg kommer til at lave en udsendelse minimum fra to af øerne, henholdsvis Santiago, hvor det her program bliver produceret. Og så i næste uge, hvor jeg som sagt vil tage dig med en tur til São Vicente, som på blandt mange tilfælde er blevet omtalt som Cap Verdes kulturhovedstad. Det er også en helt anden musikform, som vi finder her, efter sigende meget mere europæisk influeret. Det er også her, vi skal dykke ned i det her verdensomspændende efterhånden fænomen. Saudade, alt afhængig af, hvor du er i verden og hvordan du vil udtale det. Og når man har sagt Saudade, så må man også sige Cesária Évora, som jo er et landets ubestridt største kulturelle eksportvarer. Et fuldstændig fantastisk levende væsen, som, eller det vil sige følsomt, at hun er spredt levende, når man lytter til hendes musik. Hun er desværre ikke længere i sin fysiske form her på jordkloden, men hendes musik lever altså stadig bedste velgående. Den skal vi selvfølgelig beskæftige os en hel del med. Det kommer med andre ord til at gå en hel del langsommere, når vi skal beskæftige os med genren, der er blevet optaget på UNESCO's verdensarvliste, Mornaen, som ja, nogen vil sige er fætter kusine til den portugisiske, hvad hedder det, fado selvfølgelig. Ja, det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke lige kunne frembringe den lidt hurtigt. Nå, anyways, vi skal så vi skal så småt til at runde af for den her udgave, Vistis Vinyl og Cap Verde Special. Men vi kan lige nå et par numre yderligere. Her der får du Quirinho do Canto med nummeret Mino Gimama.

Nå, det var altså alt, hvad jeg havde til dig her i den allerførste omgang vistingsmiljøer fra Kap Verde. Tusind tak til Serge Bader og ikke mindst min følgesvend på den tur, min gode ven og kollega Simon Johansen, som har været med til at lave de her forskellige interviews, som udsendelserne baserer os på. Så egentlig bare tak, fordi du valgte at lytte med, fordi du er så Sørens nysgerrig. Det betyder rigtig meget, og det tror jeg er en kilde til et langt og dejligt liv, hvis du er nysgerrig på det, der foregår her på øerne, så langt væk fra, hvad der minder om noget dansk musik. Tak fordi du valgte at lytte med.

0: Her siger vi godnat og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Danmarks største vandforsyningsselskab, HOFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det erkender HOFOR til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandværker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
3: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
2: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, så kan der opstå problemer, siger Martin Rygaard.
3: Det vi ser i er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller brusehoved.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger til Politikken, at regeringen tager den potentielle mangel på rent drikkevand meget alvorligt, men hun kommer ikke til at slække på drikkevandets renhed for at gøre det nemmere at indvinde. Forsøgene på at inddæmme og slukke de store naturbrande i Andalusien i det sydlige Spanien er nu gået ind i en ny fase. Ifølge spansk radio og tv har blandt andet svag vind gjort det muligt for brandfolkene faktisk at begynde at slukke brandene og ikke bare forsøge at begrænse dem. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet, et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og 12 har mistet livet. Også i andre sydeuropæiske lande haver naturbrande, blandt andet i Frankrig. Her har landets sikkerhedsstyrker siden starten af sommeren anholdt 32 forskellige personer, som er mistænkt for at have påsat skovbrande, fortæller Frankrigs indenrigsministerium. Frankrig har i år oplevet det højeste antal skovbrande så tidligt på året i 20 år. I alt er der registreret 275 skovbrande. En cyklist faldt tidligere i dag 2 meter ned, da personen prøvede at køre over Knippelsbro i København, mens broklapperne var ved at blive hævet, og faldt ned på den modsatte broklap. Cyklisten er i kritisk tilstand og er fragtet til hospitalet, det fortæller Mads Østermark, der er vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. Knippelsbro var spærret i flere timer efter uheldet, da broen ikke kunne lukke helt ned, men er nu åbnet igen, og den kan køres over som normalt. Resten af dagen mest tørt og en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader, men ved vestkysten, der vil der ligge havgus. Vinden bliver svag til let. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
1: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Så er det blevet den tid på dagen, hvor vi lukker sommer og sol helt inden for dørene. Vi glemmer det, hvis det regner udenfor. Det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at læne dig tilbage, for jeg sidder klar her i P8-studie med masser af god musik til din eftermiddag. Vi lægger ud med sådan et rigtigt sommertrack, nemlig Summertime her i Lana Del Rey's version. Velkommen til Utopia på P8.

Et nummer, der i den grad er lavet i utallige versioner. Det her er en af dem, som jeg synes er rigtig, rigtig fantastisk, som jo er en nyere indspilning, nemlig med Lana Del Rey. Det var Summertime, vi lyttede til. Vi fortsætter med flere gode sommervibrationer. Her er det Gal Costa med Kepena.

Okay, Penna. Du er lige nu tunet ind på P8, hvor at jeg, Josefine Philip, er vært her på Utopia. Og senere i programmet, så skal vi altså også høre dagens solskinstrack. Altså et nummer, som giver dig ekstra meget solskin. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Tom Misch med Red Moon.

Vi lyttede her til Don West og Send It Back. Og Don West, han var jo her i Danmark tidligere på sommeren, hvor han spillede på Heartland Festivalen. Og i det hele taget har der altså været ret mange fantastiske udenlandske navne at spille her som en del af alle de her festivaler, der løber stablen hen over sommeren. Det samme gælder den næste artist, som spillede som en del af Copenhagen Jazz Festival i onsdags i DR's koncerthus. Og husk lige, at hvis du er i København, så er der altså både i dag og i morgen tilbage af jazzfestivalen. Vi skal høre et nummer med Cecile McLaurin-Salvant. Her er det Ghost Song.

Jeg kan ikke lade være med at få kuldegysninger, når man hører sådan et lille børnekor synge der. Det lyder altså helt vidunderligt. Det var Cecil McLaurin Salvant her med Go Song. Om lidt så skal det handle om dagens Solskins track. Vi skal høre et nummer, som emmer af sol og sommer. Men mere om det lige om lidt. Lige nu skal vi høre Beyond Darkness med Charles Lloyd.

Aretha Franklin med All Night Long. Vi er nået til dagens solskinstrack, og nu kan det være, du sidder og tænker, hvad er et solskinstrack egentlig? Men titlen siger altså næsten sig selv. Et solskinstrack er et nummer, som indeholder masser af god stemning og godt humør, og det er altså lige præcis det, som dagens nummer emmer af. Og det var altså et nummer, som jeg pludselig kom i tanke om forleden. Og jeg ved ikke, om du kender det her med at få en melodi på hjernen, som man ikke helt kan huske, hvor kommer fra. Og så lige pludselig, så kommer man i tanke om det, og så bliver man nærmest helt lettet. Det nummer her, det er det, vi skal høre i dag. Og vi skal altså en tur til Jamaica. Vi tager en lille afstikker fra jazzen ind i dubben i reggae-musikken. Vi skal nemlig høre Junior Mervyn med den her helt vidunderlige stemme, man har. Et nummer, som altså er ren solskin. Her er det Roots Train.

Fonnesbech og Kauflin her på It's Alright With Me. Vi fortsætter den her eftermiddag med mere solskinsmusik, og lige nu skal vi i selskab med Jalen and Gunda på Anyone in Love.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu klokken 17 går starten på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland, forklarer Tony Pispeskov, der er informationschef i DSB.
2: Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: Og min kollega Dan Johannes Bak er i Ringsted, hvor togbusserne netop nu holder parat.
3: Togbusserne, de er altså klar og parat her på Ringsted station til, at sporarbejdet begynder. Og hvis man kigger over de her om bagved, så kan man se, at buschaufførerne de er i gang med at dele vand ud i busserne, fordi det er altså virkelig varmt. DSB de har indsat 150 togbusser, der skal fragte danskere på tværs af landet mellem strækningen Ringsted til Fredericia. Derfor er det altså en god idé, hvis man skal på farten på tværs af landet, lige at hoppe ind på rejseplanen og tjekke, hvordan det påvirker din fart.
1: Og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag den 19. juli. Et voldsomt vejr er på vej over Østasien, hvor en tropisk orkan lige nu hærger. Den strækker sig over 1000 km på sit bredeste punkt. Det svarer næsten til Frankrig fra øst til vest, skriver nyhedsbureauet Reuters. I Filippinerne har det voldsomme vejr medført jordskred, der har kostet mindst 17 personer livet. Og i Kina har myndighederne evakueret 1,8 millioner mennesker. Den tropiske orkan ventes at ramme fastlandet i Kina i morgen tidlig med en vindhastighed på mellem 32 og 42 meter i sekundet. Opvarmningen til en af de største kampe i norsk fodboldhistorie er i fuld gang. Det er i aften, Norge møder England i VM-kvartfinalen. Vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er i Miami, hvor kampen bliver spillet, og det er man ikke i tvivl om der, siger han.
4: Jamen her i Miami, især sådan på Miami Beach-området, der fylder den rigtig meget. I går aftes, der var mange nordmænd, og så var der virkelig, virkelig mange briter, mange englændere, som, jeg ved ikke, om de var så mange flere, men de var mere højlytte end nordmændene.
1: Og selvom der stadig er en del timer til kampen i aften, så er der allerede nu proppet til storskærmsarrangementer i Norge. Og flere danskere vil også have en bid af stemningen deroppe, blandt andre Frederik Økland, der er rejst til Norge for at se kampen.
5: Det var faktisk min kæreste, der egentlig spurgte mig, skal vi ikke rejse over, altså efter de slår Brasilien jo? Fordi jeg tror ikke, der var nogen af os, der regnede med, at Norge ville komme så langt. Og så kigger jeg på hende, og så tænker jeg bare selv tilbage til EM-stemningen i 2021, og tænker, hvordan det var i Danmark, og det fællesskab, man havde. Og så tænkte jeg, det skal vi da. Så vi bestiller fly, vi bestiller hotel, og så videre.
1: Ja, det skal nok blive en festlig aften, og herhjemme har vi en rigtig sommerdag i gang. Kun langs vestkysten kan der være havgus, og i løbet af eftermiddagen kan der måske komme enkelte byer der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
6: Ja, god eftermiddag og velkommen indenfor her i P8-studie. Vi fortsætter denne lørdag med mere god musik og masser af solskin. Og til at kickstarte denne her time, så skal vi altså høre Sergio Mendes med One Note Samba. Velkommen til Utopia på P8.

Sergio Mendes her med One Note Samba, et nummer, der i den grad taler ind i denne her gode, varme sommerstemning. Og det er altså det, jeg vil forsøge at kreere denne her lørdag eftermiddag. Derfor skal vi lige nu i selskab med violinisten Bjarke Faldgren her, nummeret Low Five.

Bjarke Faldgren med Low Five. Klokken er lige godt 10 minutter over 5 den her lørdag eftermiddag. Og jeg sidder altså klar her på 8. studie med masser af god musik. Lige nu skal vi høre The Cosmic Tones Research Project her med Sankofa.

Her lyttede vi til Roots med Jabu. Om lidt dykker vi ned i dagens musikalske håb. Vi skal høre et nummer, som er særligt håbefuldt på den ene eller den anden måde. Men mere om det lidt senere, for lige nu skal vi høre Scott Colley, Jonathan Blake og Thomas Mainz på For All the Presents I Never Bought You.

Scott Colley, Jonathan Blake og Thomas Mainz her på For All the Presents I Never Bought You. Vi er nået til dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Og i dagens tilfælde tager vi direkte ind i kernen af den afroamerikanske musik, som er kirken. Der hvor både livet, døden, smerten, glæden, men mest af alt friheden findes. Friheden til at ånde, leve og tænke uden samfundets linker. Vi skal høre dronningen af den hellige gospelmusik synge det her ret fantastiske medley af Summertime og den gamle spiritual, som hedder Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Det handler om smerten i at blive taget væk fra sit land og være et sted, man ikke føler, man hører til. Her er det Mahalia Jackson.

Dagens musikalske håb kom fra Mahalia Jackson and the Falls Jones Ensemble. En medley af nummeret Summertime, og Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Vi fortsætter med at lige døse lidt hen til de her langsomme, smukke vokalnumre. Julie London, her er det med Cry Me River.

Vi er nede i det helt gode sommergear, og vi lytter her til Katrine Windfeldt og nummeret Time and Tide. Der er ikke så lang tid til, at der kommer en radioavis, men heldigvis så kan jeg lige nå at spille et par numre mere. Og nu skal vi lige have noget, hvor der kommer lidt energi. Her er det I Say med S. Kevokin.

0: Why, why?
1: Eskevo Kim her med I Say. Masser af god energi, som også skal være med til at sende dig ud i den her lørdag aften. Det er nemlig sådan, at klokken lige om lidt rammer 18, og så kommer der en radioavis, og det vil så også sige, at Utopia er ved at være slut for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen med mere Utopia samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Vi skal i selskab med Peder og hans seneste singleudspil All Over You. Ha' en rigtig god aften og på genhør i morgen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En voldsom naturbrand hærger stadig det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også mod flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste Copernicus er der frem til 8. juli i år registreret over 1000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og det bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning, altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men der kan godt arbejdes på at gøre naturen mere robust i de områder, fortæller Philip Knack Kirkegaard.
2: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: Efter en lang række ukrainske angreb på russisk olieinfrastruktur er manglen på brændstof nu så omfattende, at flere russiske regioner har problemer med forsyningen. I Novosibirsk opfordrer myndighederne nu borgerne til at arbejde hjemmefra og mindske kørslen i bil. Også i regionerne Tomsk og Jakutsk opfordrer myndighederne til fjernarbejde. Siden juni har over 90% af de russiske regioner oplevet forstyrrelser i forsyningen og mangel på brændstof. Og nogle steder er der indført rationering på tankstationer og forbud mod at fylde benzindunke. Det fremgår af lokale medier og meldinger fra myndighederne. Der står Hansen og Jensen på ekstra mange af de bookinger, der er lavet på hoteller, sommerhuse og campingpladser herhjemme denne sommer. For flere af os dropper rejsen sydpå for i stedet at nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Denmark, så er interessen tårnhøj.
3: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stikker Hornum er en af dem. Hun kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at rejse til Sydeuropa.
4: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: En rapport fra Visit Danmark viser, at danske turister står for 56% af den samlede omsætning i turismebranchen herhjemme. Og aftenen fortsætter varm og solrig herhjemme, også i nat holder det tørt og klart, og vi får mellem 13 og 17 grader. I morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland, og i morgen eftermiddag breder byerne sig som mod syd og øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: This is a Blue Victoria, man.
1: Yeah, brother, like, solid. Right on.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks største vandforsyningsselskab, HFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det siger selskabet til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandmærker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
2: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
1: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, kan der opstå problemer, siger Martin Rygaard.
2: Det vi ser i er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller brusehoved.
1: 4.118 personer har nu mistet livet som følge af de to jordskælv, som ramte Venezuela i slutningen af juni. Det viser de seneste tal offentliggjort af Venezuelas parlamentsformand, skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser også, at næsten 17.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene, og tusindvis af personer er fortsat meldt savnet. Både i Norge og herhjemme forbereder norske fodboldfans sig på aftenens store kamp mod England ved VM i fodbold. Blandt andet på Hedeby Strand Camping i Sæby, hvor der er flere norske gæster. En af dem er Hege Helgesen, som min kollega Jakob Emil Christensen fangede tidligere i dag.
3: Hege, hvordan er stemningen her på kampdagen?
4: Helt fantastisk. Vi er så klar. Vi skal heje frem Norge.
3: Og det er jo sådan, I er jo på camping her i Nordjylland, og vi har jo set fantastiske billeder fra fester i Oslo og resten af Norge. Ja. Hvordan er det at være her og ikke være med til festen derovre?
4: Det går helt fint, for vi ser det på TV, men vi har så bra hjælp af danskene, og vi storkoser os, så her kommer det til at blive en mega fest.
1: Kampen er først kl. 23, men allerede nu er der også masser af mennesker i Oslo, fortæller vores reporter der, Daniel Myrup.
5: Uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4. Og det bliver en varm aften, og solen bliver hængende lidt endnu. Også i nat holder det tørt og klart og mellem 13 og 17 grader. I morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ved det kraftige byer over Nordjylland. Det var slut på radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I et rent tjekkisk opgør vandt Linda Noskova for kort tid siden over Karolina Muchová i finalen i Wimbledon. Den 21-årige tjekke vandt dermed sin første Grand Slam-titel. Samtidig skrev hun sig ind i rækken af tjekkiske spillere, som har vundet turneringen. Alene i nyere tid er det tredje gang på 4 år, at en tjekke vinder Wimbledon på kvindesiden. Men det var første gang i Wimbledon, at 2 tjekker mødtes i den afsluttende kamp. Brandfolk i Spanien kan i dag for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe imod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejde mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og 12 personer har mistet livet. Samtidig har mange mistet huse, ejendele og deres dyr. Her Marina Vidal, der er turist i området.
2: Y cuando quisimos volver porque teníamos el perro allí en la casa esperando a que volviéramos por la noche.
1: Vi ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset til vores hund om aftenen, men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen. Flere af os foretrækker i år en sommer med danske strande, jordbær og gammeldags isvafler i stedet for en tur til udlandet. Turistorganisationen Visit Denmark fortæller, at interessen for at holde ferie herhjemme er større end nogensinde. Det gælder blandt andet for Dorte Carlsen og Kasper Møller. Vi mødte dem netop på en jordbærmark ved Hjørring.
3: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
4: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan et vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
1: Danske turister brugte ifølge Visit Danmarks estimat næsten 100 milliarder kroner herhjemme sidste år, og det er med til at skabe arbejdspladser. For eksempel på øer som Fanø, hvor turismen står for 79% af beskæftigelsen. Men det er især om sommeren, at vi vælger Danmark til, og derfor kan der gøres mere for at styrke dansk turisme hele året, siger Signe Munk, der er minister for by, land og transport.
5: Det er vigtigt at arbejde hen imod det mål, der er omkring at have helårsturisme. Det er noget af det, som jeg vil bruge de økonomiske midler, der ligger på turismeområdet på mit bord til at understøtte.
1: Vi er i gang med sådan en rigtig sommeraften. Også i nat holder det tørt og klart. Vi får ned mellem 13 og 17 grader. Men i morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland. Og i morgen eftermiddag breder de sig mod syd og øst. Slut på denne radioavis. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om 2 timer går det løs i den største fodboldkamp, Norge nogensinde har rodet sig ind i. Aldrig er vores nordiske naboer nået til VM-kvartfinalen. Her møder de England. Og englænderne er favoritter hos bookmakerne, men nordmændene føler, de har rodet sig ind på en bølge mod sejr. Ja, sådan lyder det nærmest alle steder, der er nordmænd igen i dag. Og i Norge er alle mand på dæk for at gøre sig klar til aftens kamp, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
2: Det er jo ikke kun Oslo, der er på den anden ende. Det er sådan set hele Norge, der er fuldstændig på den anden ende. Så folk er begyndt at valfarte lige da døren blev åbnet kl. 18.30. Og det kommer ellers bare til at fortsætte resten af aftenen. Overalt vil folk være en del af den her fodboldfest, og det er altså ikke kun Oslo. Det er det samme i Stavanger, det er det samme i Kristiansand, det er det samme i Longyearbyen op på Svalbard. Norge, de er i en fodboldeufori lige nu.
1: Og du kan følge kampen på P4, på DR.dk's liveblog eller på TV2, og det er altså fra kl. 23. I Venezuela er dødstallet steget til 4.333 efter de 2 voldsomme jordskælv, som ramte landet i slutningen af juni. Det siger Venezuelas parlamentsformand i dag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 215 fra det seneste tal. Næsten 17.000 er blevet kvæstet, mens tusindvis fortsat er savnet. Ødelæggelserne betyder også stor økonomisk usikkerhed i de ramte regioner. Danmarks største vandforsyningsselskab, HOFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det erkender HOFOR til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandværker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
3: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
1: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi så mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, så kan der opstå problemer.
3: Det vi ser er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller brusehoved.
1: Det holder tørt og klart i nat, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader. I morgen skifter vejret til gengæld. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland, der lokalt kan give skybrud med torden og havl, og i morgen eftermiddag breder byerne sig mod syd og øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

to be caught in the rain. You were going on your way.

Look up.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der kun en time til, at Norge kan skrive nordisk VM-historie, når de møder England i VM-kvartfinalen. Hvis de vinder, vil de være noget længere end noget andet nordisk land. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er i Miami, hvor kampen bliver spillet, og det er man ikke i tvivl om der.
2: Det er sjovt at se, hvordan VM her i den sidste fase, vi går ind i nu, for alvor sætter sit præg på hele byen, at i dag der er der stort fokus på nordmændene som ror, og hvilket fascinerer rigtig mange, også herover, og så de altid meget ivrigt syngende englændere, som forventer, at de vinder i aften.
1: Og det forventer bookmakerne faktisk også, altså at englænderne vinder. Du kan følge kampen på P4, på DR.dk eller på TV2, og det er altså fra om en time. En voldsom naturbrand haver stadig i det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også med flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste Copernicus er der frem til 8. juli i år registreret over 1.000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, siger vores klimaanalytiker Philip Nack Kirkegaard.
3: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og der bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning, altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men man kan gøre noget for at gøre naturen mere robust i de områder.
3: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: Skal du ud og se med DSB den kommende uge, ja, så får du mere end bare DSB's tog at se. Banedanmarks tog nemlig for nogle timer siden hul på sommerens største sporarbejdsuge, og det betyder togbusser og forlænget rejsetid. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland, forklarer Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.
4: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: Og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag den 19. juli. Det holder fortsat tørt og klart i nat, men det ser helt anderledes ud i morgen. Dagen kan godt starte med sol, men i løbet af eftermiddagen kan der komme tordenbyer over først Sjælland, og byerne vil brede sig til det meste af landet. DMI har udsendt et varsel om, at der kan forekomme lokale skybrud.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop nu går kvartfinalen mellem Norge og England i gang ved VM. Kampen bliver spillet i Miami i USA, og her er både norske og engelske fans på plads. Min kollega Caroline Sofie Gjede mødte to af de norske fans inden kampen, og de var ikke i tvivl om, hvem der vinder.
2: Jeg tror nok Norge klarer at vinde 2-1.
3: Og hvem scorer?
2: Forhåbentligvis Ødegaard, men sandsynligvis også en Haaland.
3: Hvor mange mål tror du Haaland scorer?
4: Han scorer bare ét. Men Norge skårer 3.
1: Lød det her fra Martin Mokstad og Øyvind Pettersen, der altså begge er fulde af tillid til deres hold. Og skulle det lykkes Norge at vinde over favoritterne fra England, så vil det være historisk, forklarer DR Sportens Henrik Lineker.
5: Skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt. Så der er enormt meget på spil for det her norske landshold, også selvom de allerede har opnået en masse.
1: Du kan følge kampen på P4, på DR.dk's liveblog eller på TV2. Der står Hansen og Jensen på ekstra mange af de bookinger, der er lavet på hoteller, sommerhuse og campingpladser herhjemme denne sommer. For flere af os dropper nemlig rejsen sydpå for i stedet at nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
6: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals og har taget familien med til hjemmeegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at rejse væk.
7: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: En rapport fra Visit Danmark viser, at danske turister står for 56% af den samlede omsætning i turismebranchen. En lang række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur betyder nu omfattende mangel på brændstof i de fleste russiske regioner. I Novosibirsk opfordrer myndighederne nu borgerne til at arbejde hjemmefra og mindske kørslen i bil. Også i flere andre regioner opfordrer myndighederne til fjernarbejde. Siden juni har over 90% af de russiske regioner oplevet forstyrrelser i forsyningen og mangel på brændstof. Nogle steder er der blevet indført rationering på tankstationer og forbud mod at fylde benzindunke. Det fremgår af lokale medier og meldinger fra myndighederne. I nat mest klart og tørt vejr, temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til let vind fra nord og nordøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Guess who I saw today?
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er Marina Vidal, der er turist i området.
3: Y cuando quisimos volver porque teníamos el perro allí en la casa esperando a que volviéramos por la noche.
2: Vi ville tage tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen, men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. Foruden de 12, der har mistet livet i brandene, er det fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bisbeskov.
4: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
2: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen. Sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, den 19. juli. Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
5: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa.
2: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de 2 forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.700 kommet til skade, og næsten 6.500 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. Jordskælvene den 24. juni er siden blevet efterfulgt af over 1.000 mindre efterskælv, som har fået yderligere 190 bygninger til at styrte sammen og gjort omkring 17.000 mennesker hjemløse. Et blik på vejret. I nat mest tørt og klart. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Well, I'm sitting over here on parchment farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm. Well, I'm sitting over here on Parchment Farm and I ain't

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklin, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
3: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, vil mødes med KL for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. En voldsom naturbrand hærger stadig det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også mod flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste er der frem til den 8. juli i år registreret over 1000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og det bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning. Altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men man kan gøre noget for at gøre naturen mere robust i de områder, fortæller Philip Knack Kirkegaard.
4: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: I et rent tjekkisk opgør vandt Linda Noskova i aftes over Karolina Muchova i finalen i Wimbledon. Den 21-årige Noskova vandt dermed sin første Grand Slam-titel. Samtidig skrev hun sig ind i rækken af tjekkiske spillere, som har vundet turneringen. Alene i nyere tid er det tredje gang på 4 år, at en tjekke vinder Wimbledon på kvindesiden. Men det var første gang i Wimbledons historie, at 2 tjekker mødtes i finalen. Og så skal vi have et blik på vejret her til sidst. I nat bliver det mest klart og tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: England er klar til semifinalen ved VM efter en 2-1-sejr i forlænget spilletid over Norge i kvartfinalen. Begge engelske mål blev scoret af Jude Bellingham. Dermed slutter Norges historiske VM-eventyr, mens England fortsat har kurs mod sin første titel i 60 år. I semifinalen møder englænderne vinderne af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der efter planen fløjtes i gang om en time. Vi følger op med reaktioner på den engelske sejr her i radioavisen i løbet af natten. Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder af meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Fødselsraten er nu op at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
2: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det er, at nu har vi set resultaterne af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
1: Men der er stadig lang vej op til den ideelle fødselsrate.
2: Det er jo en lille stigning, men der er en stigning, og det er jo glædeligt, at det er sket. Men det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
1: Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
3: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecido por la acción directa.
1: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.740 kommet til skade, og 6.462 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.